0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlična Lena in Satellite na Štajerskem valu, točno 6 je na uri čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Včerajšnji 4. oktober je bil praznik občine Vojnik. Župan Branko Petre je ob tem za naš radio dejal, da je za občino pestro naložbeno leto, v katerem izstopa rekonstrukcija in nadgradnja osnovne šole Vojnik. Dela, kot pravi, vplivajo tudi na utrip na šoli.
4: Seveda je težava, da je gradbišče zelo poleg objekta šole, a ne, nekaj vplivajo zdaj že same prometni tokovi, drugo je kdaj občasno, kak hrup ali kakve take zadeve. Nikakor ne moramo reči, da čisto benih vplivov ni, kot tudi ne, da ni vplivov na ostale prebivalce, ki živijo v sošeščini.
3: Ob tem dodaja.
4: Zaenkrat je ta strpnost in pripravljenost kdaj tudi malo potrpeti prisotna in sem hvaležen tako staršem otrok kot našim prebivalcem v soseščini, da sprejemajo to zadevo z pričakovanjem, da bo na koncu nova šola upravičila vse. Bo pa seveda v enem delu tudi namenjen ostalim aktivnostim znotraj kraja.
3: Zaključek gradbenih del je predviden v letu 2028. Kopavci so v akciji RTV Slovenija znova izbrali najslovenska kopališča v 6 kategorijah. Nagrade so šle tudi v naš del države, med velikimi termalnimi kopališči so slavile Terme Olimija, med srednje velikimi Bioterme Mala Nedelja, med malimi pa Terme Paradizo iz Dobove. Med naravnimi kopališči je zmagala Velenjska plaža. Naslove sta osvojila še letno kopališče Ajdovščina in vodno mesto Atlantis. In še to, premier Janez Janša bo danes obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Nato se bo v Rimu sestal še z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da boste govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, pa tudi glas za iskro tedna, najbolj iskrivo izjavo lahko oddate. Stajerskival.si
0: V tem jutru nas ponekod spremlja megla, čez dan pa nas čaka več sonca, vmes bo tudi nekaj oblakov, dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri vreme ostaja večinoma jasno in sončno, tudi sreda bo še precej sončna, v četrtek pa prihaja sprememba, več bo oblakov, dež in tudi malo nižje temperature. Nič kaj visoke pa ob 6 uri, v Žalcu samo 3 stopinje, 4 stopinje v Šbarju pri Jelšah, 5 v Šmartnem Opaki, 6 stopinj v Rogaški Slatini in v Makolah.
5: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas, ker se je zgodila prometna nesreča v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Bodite pozorni in previdni, gosta Maglav pasovi zmanjšuje vidljivost. Po Jezercah pa se je zgodila manjša prometna nesreča, policisti so sicer že tam, ampak je možnost naleta. Tako da bodite pozorni vsi, ki se vozite iz planine proti Šentjurju. Če imate še kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
7: Toplotne črpalke Kronoterm.

0: Alarm. Tišina ki navduši.
1: Z vami Davor i Laura za nasmejano jutro.
2: Tri minute so čez šesto, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ponedeljek je danes 5. oktober in če vam ne paše budilka ob tej uri, mi imamo od petka nov odgovor na jutrnjo budilko.
3: Ja, ne gane mene.
2: Točno tako, v petek gremo v nadaljevanje.
3: Z nami je bil pevec, ki v višino meri kar 198 cm in to ni Jan Plestenjak.

0: Roxette in Staatsgewalt, 11 minut čez 6, je Lovro in Davor, pa vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 5. oktober, malo prej sva rekla, da danes po petku ni več, v bistvu, da nas po petku nič več ne gane jutranje budilka, no, tak sva rekla.
1: Ja, ja.
0: In zdaj lahko poveva, kdo je kriv za to.
2: Ne gane me, ne gane me, srce je kako kalem.
1: Ja, Werner je bil z nami v petku, govorili smo o novi glasbi, malo obujali spomine, pa tudi preverili, koliko kaj pozna hite iz leta 2007, ko je sam prepeval tule uspešnice.
0: Če ste nas zamudili, nekaj najboljših utrinkov slišite zdaj.
1: Če vas pa zanima, kako dobro Werner pozna hite iz leta 2007, pa hitro na naš Instagram, TikTok ali Facebook profil.
0: Kdaj si na zadnje rekel, ne gane me?
3: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me znajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem, prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela, ne gane me s tabo.
0: Nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
2: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
0: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
3: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en velik kos sebe v tako pesem.
1: Pripravila sva ti pet komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alja, ne?
3: Ja.
0: Ok, na kjero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
3: Na drugo.
1: Na drugo.
3: To je bil velik hit.
1: Okay. V redu, drugo mesto Alja.
0: Torej Jan Plestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
3: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Aljo, tretji.
1: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, ja, 2-7. Svet z juga.
3: Dajmo zdaj štiri.
1: Štiri, ok. Torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
0: To še projeski igra bez granic.
1: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? Ja. Aj, komače nam prvo stane, ne?
3: Ja, je težko, ja, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
1: Moraš se pa odločiti.
3: Joj, težko.
0: Se praviš, ne gane me.
3: Joj, ful težko, ful težko.
1: Dej ga nekam, dej ga nekam.
3: Ajoj, dej bo ga, ajde na peto, ampak mi srce boli.
1: Okay. Ajde,
0: da vidimo, kdo bo na prvem.
3: Vidiš, pravilno so.
0: Prvo mesto, Werner in Negane.
3: Ajoj, ne, to ni mogoče, treba pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
1: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, perfek.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Faded Love in Leona in na Štajerskem valu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo, zdaj pa gremo k nasvetom za shopping.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: La Kamisenere in Štajerski val točno pol sedmih je in kot kaže nas tudi v tem jutru ponekod še vedno spremlja megla, čez dan pa več sonca in prijetne temperature od 17 do 22 stopinj. Jutri ostaja večinoma jasno in sončno, podobno tudi v sredo, v četrtek pa prihajajo oblaki, dež in nekoliko nižje temperature.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni, na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprtje vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Potem prav tako gneča zaradi jutrne prometne konice na cesti Celje Laško, potem na štajerski avtocesti, bodite pozorni, če se vozite proti Ljubljani, je že gneča zaradi jutrne prometne konice. Nedolgo nazaj pa ste me opozorili na prometno nesrečo, ki se je zgodila v Podjezercah, vsi, ki se vozite iz planine proti Šentjurju. Previdno, zdaj upam, da je že tam vse ok, sicer pa mi lahko to sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa. Že naprej hvala in srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 5. oktober je na uri pa 2 minuti čez pol deseto. Opa. Ponedeljek je pol sedmo. Madonna.
0: Ponedeljek je.
1: Ja. No, začetek tedna, pr naši nagradni igri pa že počasi začetek konca.
0: Zato imejte tedni, če vas kliče kakšna neznana številka v glavi, samo 3 besede.
1: Ja, štajerski val poslušam.
0: Več pa v nadaljevanju.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr. Jagr!

0: Telma Houston in Štajerski val 6:39 je na uri. Dobro jutro, želiva. Dobro in Laura.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je tu in tudi ta teden bomo preverjali, kdo ima Štajerski val res vedno pri roki.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, če ste se prijavili na naši spletni strani štajerski.si, vas lahko pokličemo vsak čas in ne pozabiti, da so pomembne samo tri besede.
0: Štajerski val poslušam.
1: Ja, če poveste to geslo, greste v veliki boben za žreb in z nekaj sreče bo vaš novi DA+ radijski sprejemnik, ki ga seveda podarjajo trgovine Jager.
0: Torej, telefon imejte nekje blizu, če pa se še niste prijavili, pa hitro na štajerski.si.
3: Preverjamo poslušanost.
4: Štajerski val poslušam.
1: Bravo, to je to. Sara, odlično.
4: Štajerski val poslušam.
5: Andreja?
4: Ja.
5: Bravo.
4: Ja.
5: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo
4: pripravljeni. Ja, pripravljen. Mi je ratel, ker prečiril sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
5: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno, a ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
6: Štajerski val poslušam.
5: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
3: Aha. Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Jutro in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro, 10 minut je ostalo do 7 in paste to, danes mineva 64 let od trenutka, ko se začela ena največjih glasbenih zgodb vseh časov.
0: Ja, 5. oktobra 1962 so The Beatles izdali svoj prvi single Love Me Do.
1: A, to je to. In na britanski lestvici je pesem takrat prišla do 17. mesta, tam strajala kar 26 tednov.
0: Leto in pol kasneje so izdali še v Ameriki in tam je šla naravnost na
1: prvo mesto. Ja. Dobri so in ja, takrat se verjetno še nikomor ni sanjalo, kaj vse bodo štirje pubeci iz Liverpoola naredili z glasbo v naslednjih letih.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
3: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
2: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Letošnja letina jabolk, lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
3: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
3: Štajerski

0: Trako Beskro in Oliver Dragojevič. Točno 7 je na uri, Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občina Zreče bo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobila novo vodstvo, saj dolgoletni župan Boris Podvršnik ne bo več kandidiral, pravi.
3: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
1: Da želi sesti na županski stolček, je prejšnji teden prek Facebooka sporočil Domen Fogelsang, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. Kandidiral bo v podpori liste za Zreče. Meni, da ima občina bistveno više potencijale, kot jih kaže danes. Napoveduje, da bo program podrobneje predstavil na novinarski konferenci. Imen ostalih kandidatov v javnosti še ni. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah je minuli teden v Podčetrtku za več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega pripravila predstavitev poklicev. Med podjetniki, ki so mladim predstavljali svoje delo, je bila tudi gostilna Krpani Šmarja pri Jelšah. Vodja gostilne Toni Golež pravi, da je kadre v gostinstvu težko najti, zato je pomembno, da mladi poklic poznajo tudi praktično.
4: Vedno se najde kakšen taki biser, ki izstopa in ki ima željo. To takoj začutiš že potem samega otroka oziroma dijaka. Eni so zelo taki, da sprašujejo, da želijo več, da so v kuhini in če ima to možnost, ga vedno v ospredje damo. Ne? In so določeni pri nas na praksi, ko so že za štedilnikom.
1: V gostišču Krpani imajo okoli 30 zaposlenih, poleg tega pa sodelujejo tudi z dijaki na praksi. Golež ob tem opaža, da mladi danes na delovno okolje gledajo drugače kot nekoč. Gostinstvo je zaradi dela ob koncih tedna in praznikih zanje pogosto manj privlačno. Pomembni pa so jim tudi delovni čas, plačilo in drugi pogoji dela. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo v nedeljo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih pa se bo začelo jutri in bo do vključno četrtka.
0: V tem jutru nas ponekod spremlja megla, čez dan pa nas čaka več sonca, v mestu tudi nekaj oblakov, dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri vreme ostaja večinoma jasno in sončno, no tudi sreda bo še precej sončna, v četrtek pa prihaja sprememba, več pa oblakov, dež in tudi malo nižje temperature. V tem trenutku 3 stopinje na Sveti Emi na Ljubečni, 5 v Radizelu in v Mariboru, 6 stopinj na Planini pri Sevnici.
5: Če ste za volanom, bodite pozorni, čas jutrne prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in opadnicam, na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, če pa ste na Pomurski avtocesti, pa previdno zaprti vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: 5.7. je 5. smo danes, danes je svetovni dan učiteljev in jaz imam na šolo res lepe spomine. Z vsemi učitelji sem bil zelo, zelo dobrih odnosih.
0: No, tudi jaz nisem imel nekih problemov, ne?
5: Nisi imel?
0: Ne, ne, res ne. Še nekdo praznuje danes, filmska franšiza, ki je v blagajno prinesla več kot 3 milijarde evrov.
5: Milijone ali milijarde?
0: Milijarde. Pa, več o tem pa po dvih brez pauze.

0: Odlični Mambo Kings in preveč lepih deklet na Štajerskem valu, 11 minut čez 7, Lauro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, vse najboljše danes vsem učiteljem.
1: 5. oktober je svetovni dan učiteljev in učiteljice, med drugim tudi pevka ansambla Unikat Andreja. Zanimalo nam je, kako je kaj s kaznimi zdaj, ko je vse tako občutljivo. So tako stroge kot včasih?
2: Ja, tako kot včasih sigurno ne. Kazni so seveda prepovedane. Mogoče je lepši izraz, da zdaj rečemo, da je to posledica na nekaj, kar otroci pač naredijo nek prekršek. Sicer pa jaz nimam nekih težav, jaz prvi dan v razredu povem, kdo je šef v tem našem razredu. Potem pa je seveda veliko pogovorov z učenci, starši in nekak kar gre, no, bom rekla, da ni nekih težav.
1: No, hvala Bogu. Še nekdo praznuje danes filmska franšiza, ki je v blagajno prinesla več kot 3 milijarde evrov.
3: The name's Bond. James Bond.
0: Ja, agent James Bond je v 60-ih desetletjih postal, oziroma v 6-ih desetletjih postal kultna blagovna znamka.
1: Moški, ki igrajo Bonda, postanejo svetovne zvezde, avtomobili, ki jih vozi Bond, krojijo vrh avtomobilistične industrije, ure, ki jih nosi Bond, mislim, dosegajo itak vrtoglave cene. Ne?
0: No, James Bond je enostavno James Bond. Trenutno se ne ve, kdo bo novi, a je že slučajno kaj znanega, ne vem.
1: Uradno ne, potekajo pa audicije, to sem pa zadnjič prebral.
0: Ja.
1: Ampak kolik pač se razume, mi dva odpadeva, ne?
0: Ja, je zaradi višine, tebi se pa roka neki pajtla, ne?
1: Ne bi mogel strelat.
0: Ti bi vse zgrešil.
1: Pa, don zdaj.
0: Razen, če bi kaj v moj spil.
1: Mene bi radi imeli. Ja, sve James Bond je spil, ne? Martini,
0: ja, na sej.
1: Ja, ja. Tako da, sem v kategoriji.

0: Don't dream, it's over, na Štajerskem valu 21 minut čez sedmo. Dobro jutro, želiva Laura in Tahor.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je, 5. smo in Arso je izdal podatek, da je letošnji september bil uradno najtoplejši v zgodovini meritev.
2: Ok, zdaj kak pa kaže kaj za naprej, a bo že kaj dežja ponovno?
0: Ja, po podatkih Arsa naj bi zdaj en teden bilo še suho vreme,
2: ja?
0: Oziroma vsaj do četrtka, ne. Je pa nenavadno, da se ljudje glede na to, da smo 5. oktobra še vedno kopajo v morju, tudi jaz sem se čez vikend kopal, morje ima v poprečju trenutno okoli 23 stopinj.
2: Kar mrzl, ne?
0: Ja, tak, malo speče na 10 sekund, pa paša.
2: Drugač pa fajn, ne, bomo vse na kurjavi prišparali letos. Ja,
0: hvala Bogu.
3: Prihaja večer s prijatelji.
4: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
4: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
4: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
4: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
4: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
4: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
3: iluzionist Magic Alexander,
4: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
4: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
8: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekije, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
9: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
10: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
9: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
10: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: 7:31 je na uri in začetek tedna bo vremensko prijeten, danes po jutranji megli več sonca in temperature do 22 stopinj, jutri podobno, tudi sreda še lepa, potem pa v četrtek prihaja sprememba, dež, oblaki in malo nižje temperature.
1: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru, je pa na štajerski avtocesti gneča zaradi jutranje prometne konice od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol 8 je ponedeljek, je danes 5. oktober, dan, ko lahko za koga naredimo kaj lepega.
0: Ja, skuhamo kavo, ja. Počakamo na prehodu za pešce, no, to sicer ni sam lepo, ampak tudi obvezno.
1: Tudi midva bova v nadaljevanju naredila nekaj lepega, če ste se prijavili v našo nagradno igro, kjer preverjamo poslušanost, imejte telefon nekje pri roki.
4: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko Kalma na Štajerskem valu 20 minut pred 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
2: Ja, dobro jutro.
1: Ponedeljek je tu in tudi ta teden bomo preverjali, kdo ima Štajerski val res vedno pri roki.
3: Halo?
4: Preverjamo poslušanost.
2: Ja, zdaj tako je, če ste se prijavili v našo nagradno igro na spletni strani štajerskival.si, potem vas lahko pokličemo vsak čas in ne pozabite, da so pomembne samo tri besede.
1: Štajerski val poslušam.
2: In da preverimo, ali se bo pravilno javila poslušalka Karme. Opa, kaj pa to zdaj?
1: Opa, opa, Miki, opa. Nekaj imaš.
2: Ja, glej.
1: Nekaj harmonike. Torej, kličeva poslušalko Karmen v Šmarje pri Jelšah.
5: Poslušam Štajerski val.
1: Bravo, odlično, Karmen!
2: Bravo.
1: Dobro jutro!
5: Dobro jutro.
2: Karmen, zdaj pa vas za začetek prosimo, da ugasnete radijski sprejemnik.
1: Da se bomo fajn slišali.
2: Ja. Ker majčken odmeva slišiva.
5: Ja.
1: Torej, poslušala si nas, ne?
5: Kaj?
1: Poslušala si nas, ne? To je super, ne? Si imela prižgan zdaj le Štajerski val.
2: Halo, se slišimo, Karmen?
5: Ja.
2: Ja, pravim, poslušala si nas, glede na to, ne, da imaš v zadju Štajerski val.
5: Jaz to poslušam.
2: To vidiš. Kje ponavadi najbolj poslušaš našo radijsko postajo? V službi, doma, v avtu, na poti? Halo?
5: Ja.
2: Nekaj nam prekinja?
5: Malo, nekaj štekajo.
1: Ni problema. Karmen, zdaj, če se vrej slišimo, daj nama sam povej, katero glasbeno željo si zaželela.
5: Od mi dva. Čista jeba.
1: Evo, čista jeba, ker je tudi ponedeljek, je tole čista jeba, ampak ni pa čista jeba, ker si v velikem bomno zažreb novi DA plus radijski sprejemnik, ki ga podarijo trgovina Jaget, tako da tudi zate, Karmen, drživa pesti.
5: Hvala.
2: Lepo se imej in pa pridno nas poslušaj še naprej, ne?
5: Ja.
2: Ok, čau, lepo bodi.
1: Srečno.
5: Čau.
4: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAP radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Latino na Štajerskem, malo 10 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Še vedno je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas v razcepu Dragočova smeri Pernice proti Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča. Glede na to, da smo na DAB+, pomeni, da nas poslušate posod, tudi ta informacija bo dobrodošla. Na dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče od Drnovega proti Čatežu in pa med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
9: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Perfect Ten na Štajerskem valu. Točno 8 je na uri.
1: Čas za novice, za katere skrbi Nina. Zdrav, Nina.
2: Dober dan.
1: Jutro. Nina, danes je dan, naredi kakšno dobro delo. Kaj dobrega si danes recimo naredila? Midva se lahko hvala, čaj si nama zjutraj skuhala.
2: Ja, no, to je pa to. Za enkrat.
1: Ok, ampak danes
2: planiram
1: še dolgi, ne?
2: Ja.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Pred nami je referendumska nedelja, ko bodo volivci in volivke na štirih referendumih odločali o vprašanjih, ki segajo od parlamentarnih preiskav in socialne pomoči do volilne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, ki bodo vsaka v drugi barvi, pravi direktor državne volilne komisije Igor Zorčič. Vsi volivci bodo v teh dneh dobili obvestilo, s katerim bodo odšli na volišče. Glasovanja se ljudje lahko udeležijo tudi brez obvestila.
4: To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja, in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem imeniku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinico.
2: Tokrat bodo volivci odločali na enem od zakonodajnih in treh posvetovalnih referendumih. Pri teh vlada ni dolžna upoštevati odločitve volivcev, pri zakonodajnem referendumu pa jo mora. Podrobneje bomo o tej temi spregovorili v sredini oddaji Pogled. Nadaljujemo v Podčetrtku, kjer bodo to dopoldne odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Naložba je vredna okoli 860 tisoč evrov, približno 600 tisočakov prispeva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kot pravi župan Peter Misija, so povečali in v celoti prenovili šolsko jedilnico ter uredili eno od učilnic. V sklopu projekta, ki bo rešil večletno prostorsko stisko, so uredili tudi zbornico in računovodske prostore, obnovili strojne inštalacije ter uredili šolsko dvorišče, prav tako dovozno cesto in pločnik. Danes zaznamujemo Svetovni dan učiteljev, letos v znamenju 60. obletnice UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev. O poudarjanju pomena njihovega dela se tudi v Sloveniji vrstijo opozorila o pomankanju strokovnega kadra. V spredju so tudi razprave o načrtovani reformi vzgoje in izobraževanja. Začenja pa se tudi teden otroka, ki letos poteka pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. V spredju je pomen prijaznosti in pozdravljanja, ki bo tudi tema današnjega posveta.
0: Sončen dan je pred nami, vmes nas čaka nekaj oblaka, dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri vreme ostaja večinoma jasno in sončno, tudi sreda bo še precej sončna, no v četrtek pa prihaja sprememba, več oblakov, dež in tudi malo nižje temperature. Še vedno kar nižje ob 8 uri, 4 stopinje imamo v Šmarju pri Jelšah in v Žalcu, 6 stopinj v Rogaški Slatini in v Šmartnem Opaki, 7 stopinj v Makolah.
1: Na Štajerski avtocesti ste opazili provido na relaciji Slovenske Konjice Maribor. V Šentvidu pri gasilskem domu smer Šentjur ste prav tako opazili radarsko kontrolo, bodite pozorni. Previdno pa tudi v Škofji vasi pri Etolu, tam pa so konji na cesti, tak da je možnost kakšnega naleta. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, torek je danes 6. oktober in ko vam zazvoni telefon, zdaj običajno vas do kliče, ne? Lahko ti pa zazvoni telefon, recimo pa misliš, da te kdo kliče, ampak je budilka, ne? Mi pa imamo od petka nov odgovor na jutranjo budilko.
1: Ne gane me.
0: Točno tako. V vi pete gremo v nadaljevanju.
1: Z nami je bil pevec, ki v višino meri kar 198 cm in to ni Jan Plestenjak.

0: Eros Ramazzotti in Štajerski val, poslušate, dobro jutro, pa vam v tem trenutku želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 13 minut čez 8 je 5. oktober, danes malo prej sva rekla, da nas po petku nič več ne gane jutranja budilka. No zdaj lahko poveva, kdo je v bistvu kriv za vse to.
2: Ne gane me, srce jo kako kalem, pojdi pred moj ponos.
1: Pusti. Werner je bil z nami v petku, govorili smo o novi glasbi, malo obujali spomine, pa tudi preverili, koliko pozna hite iz leta 2007, ko je sam prepeval tole uspešnico.
0: No, če ste nas zamudili, nekaj najboljših utrinkov slišite zdaj. Kdaj si nazadnje rekel, ne gane me?
3: Večkrat v življenju. Mislim, da se kar večkrat uporablja ta, ljudje me znajo kar ustaviti in povedati, joj, lih danes sem poslušal tvojo pesem, prav dala sem si v avto, ker me tok razkuril neki in prav fajn mi je prišla na dušo, ko sem zapela, ne gane me s tabo.
0: Nova pesem ima naslov Pisma za dušo.
2: Svirajte mi onu, pismu za dušu, svirajte za dušu ranjenu.
0: Werner, kaj mora imeti pesem, da ti rečeš, tole je za mojo dušo in to želim peti?
3: Mora imeti ogromno emocij, mora biti zelo močen tekst in mora imeti take emocije, torej tudi sam avtor mora dati en velik kos sebe v tako pesem.
1: Pripravila sva ti 5 komadov, tvoja naloga pa je, da jih po svojem mnenju uvrstiš od 1 do 5. Torej vsi komadi so iz leta 2007, ne moreš pa spreminjati vrstnega reda. Nehvaližna naloga, ampak zelo zanimiva. Ja. Pazi, tu je prvi komad. Tole je Alja, ne?
3: Ja,
0: ok,
3: ja,
0: na kjero mesto bi uvrstil od 1 do 5?
3: Na drugo.
1: Na drugo.
3: To je bil velik hit.
1: Okay. V redu, drugo mesto Alja.
0: Torej, Jan Pestenjak in Soba 102, katero mesto mu pripada?
3: Tudi zelo velik hit. Recimo takoj za Aljo, tretji.
1: Tretji, ok. Tole smo poslali na Eurosong, 2-7, svet z juga.
3: Dajmo zdaj 4.
1: 4, ok, torej imamo Aljo na drugem, Jana na tretjem, pa Alenko na četrtem. Pazi zdaj tole.
0: Še projski igra bez granic.
1: Kam bi ga dal, na prvo ali na peto mesto? Aj, komače nam prvo stane, ne?
3: Težko, zelo težko. Ne sodi na peto, a ne vem, kaj bo še naprej.
1: Moraš se pa odločiti.
3: Težko.
0: Vse praviš, ne gane me.
3: Ful težko.
1: Dej ga nekam.
3: Ajde na peto, ampak mi srce boli.
0: Okay. Ajde, da vidimo, kdo bo na prvem.
3: Vidiš, pravilno so.
0: Prvo mesto, Werner in Negane.
3: Ajoj, ne, to ni mogoče, pa pošteno, ampak evo, tako se je zadela.
1: Ne, Werner, to je bilo iz srca in to je iskreno. To šteje, podpišemo, pertek.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Werner, pisma za dušo na Štajerskem, malo 21 minut čez 8, je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
2: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni sementi, pika se in petrol.
10: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambijent ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
13: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
14: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu. Ja, danes je mirno in prijetno vreme po tele jutranji megli, je pred nami sončen dan z dnevnimi temperaturami do 22 stopinj. Jutri ter v sredo še sončno, potem pa četrtek prinaša en taki konkreten obrat. Deževalo bo, več bo oblako in tudi malenkost nižje temperature.
1: V Šentvidu pri gasilskem domu smer Šentjur ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, previdno pa tudi na pomorski avtocesti zaprt je vozni pas v razcepu Dragočova je smeri Pernice proti Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je zaradi jutrene prometne konice na relaciji Lukovica-Ljubljana, previdno pa tudi Črnova Velenje, tudi tam je zastoj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je 5. oktober, je danes ponedeljek. Nov začetek tedna prinaša nagradni igri. V bistvu, počasi konec, ne?
0: Ja.
1: A veš, ker bo petek, ne, in pol bomo počasi zaključiti
0: ja,
1: nagradnega.
0: Ja, itak, ja, bomo podalili kakaj radijski sprejemnik, ne, zato imejte te dni, če vas kliče kaka neznana številka v glavi, samo tri besede.
1: Štajerski, val, druga beseda, tretja pa?
0: Poslušam, ne.
1: Tako, in ja. Skupi?
0: Ja, štajerski val poslušam.
1: No, pa vidiš, da ti gre.
0: Ja, veš, da gre. Več pa v nadaljevanju.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Nimrov sriče, Peter Graša na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Jutro.
0: Ponedeljek je tu in tudi ta teden bomo preverjali, kdo ima Štajerski val res vedno pri roki.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
1: Ja, če ste se prijavili na naši spletni strani štajerskival.si, vas lahko pokličemo vsak čas in ne pozabite, da so pomembne samo tri besede.
0: Štajerski val poslušam.
1: Če poveste to gesto, greste v veliki boben za žreb in z nekaj sreče bo vaš novi DA+ radijski sprejemnik, ki ga seveda podarjajo trgovine Jager.
0: Torej, telefon imejte nekje blizu, če pa se še niste prijavili, pa hitro na štajerskival.si.
3: Preverjamo poslušanost.
4: Štajerski val poslušam.
1: Bravo, to je to. Sara, odlično.
4: Štajerski val poslušam.
5: Andreja?
4: Ja.
5: Bravo.
4: Ja.
5: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo
4: pripravljeni. Ja, pripravljen. Mi je ratel, ker je prečeri sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
5: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno. A ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
6: Štajerski val poslušam.
5: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
6: Hvala.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Robin Beck in First Time na Štajerskem valu, 8:47 na uri. V Šentvidu pri gasilskem domu ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Ali modrobeli še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu. Je pa na štajerski avtocesti še vedno gneča od Lukovice proti Ljubljani. Tako da bodite pozorni in previdni. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj. Preverjamo poslušanost. FM, Dabt, Split, Radio Player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za Dab radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
11: Event in prosim.
12: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
13: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
12: Meso zmešal, pridem.
14: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
15: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
16: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Train, Štajerski vibe poslušate, ura je bila 9, čas je za novice, ja. Za katere pa skrbi, ni na slak.
1: Po novicah pa pijemo drugo jutranjo kavo, sem toliko za informacijo.
0: Ja, sem že mislil, po novicah pa pijemo, aha, kavico.
1: Kavo, drugo jutranjo kavo.
0: Ja, okay, okay. Pijemo pa jutr, ne, ko bo dal Lovro za majce.
1: A ja, ja, Coca-Cola. Same lepe stvari. Coca-Cola.
0: O, daj no.
1: Ja.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Občina Kozje je minuli teden podpisala pogodbo za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema. Vrednost del je nekaj manj kot 1,8 milijona evrov, izvedlo jih bo podjetje Vod Celje. Naložbo bodo sofinancirali s kohezijskim denarjem iz dogovora za razvoj regij. Županja Milenca Krajnco na črtih pravi.
4: Leto začnemo še z obsežnim projektom, in sicer vodooskrbe, glavnega vodovoda Kozje pod Sreda, potem pa še širitev vodovodnega vodovodnih omrežij na območju Ješovca pri Kozje in pa obnova vodovodnih sistemov na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce.
3: Dela bodo letos in prihodnje leto. Regionalna razvojna agencija Savinska je objavila 8. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive oziroma Polni Savinska. Gre za 4-mesečni program podjetniškega usposabljanja, v katerem udeleženci ob mentorstvu in različnih izobraževanjih razvijajo svojo poslovno idejo. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, izobrazbo ali status brezposelnosti. Pogoj pa je bivališče v Savinski regiji. Prijave so odprte do 16. novembra, 8. skupina pa bo usposabljanje izvajala v Mladinskem centru Žalec. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu. Ena od tem njegovega obiska pri Svetem sedežu bodo po pričakovanjih dvostranski odnosi. Verjetno se bo sogovorniki dotaknil tudi konfliktov v svetu, končanju katerih vse skozi poziva papež. Janša bo zatem v Rimu imel še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da boste govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Še tole obvestilo, OKP Rogaška Slatina obvešča porabnike pitne vode na območju Podčetrtka, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del motena dobava pitne vode danes še predvidoma do 15.
1: Ja, super dan je pred nami, sončno bo v mestu tudi nekaj malega oblaka, dnevne temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri vreme ostaja večinoma jasno in sončno, tudi sreda bo še precej sončna, v četrtek pa prihaja sprememba, več bo oblakov, dež in tudi malo nižje temperature. Kar se tiče trenutnih, 7 stopinj imamo v Celju, 8 v Ločah in v Štorah, 8 stopinj prav tako v Rogaški Slatini, 9 v Slovenskih Konicah.
0: Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča, bodite pozorni in previdni. Potem v Šentvidu pri Grobelem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, ali modro-beli še vedno vztrajajo. Dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Maja, dobro jutro.
1: Dober dan.
0: Dobar dan, ja. Ja, točno. 8:55 je že, danes pa je ponedeljek in to 5. oktober.
1: Kar pomeni, da v nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo. Tokrat boste ob kavi v ospredju vid in naše oči. V studiu se nama bo pridružila gostja iz podjetja, ki letos praznuje res lep jubilej, kar 50 let delovanja. Optika optometrija Gobec je namreč svoje prve stranke sprejela že leta 1976, no več o tem pa v nadaljevanju za Lenko Gobec Alančak.

0: 8 minut čez 9 je ponedeljek in čas je za našo drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes boste ob kavi v ospredju Vitin naše oči. No, v studiju se nam je namreč pridružila gostja iz podjetja, ki letos praznuje res lep jubilej, kar 50 let delovanja. Optika optometrija Gobec je namreč svoje prve stranke sprejela že leta 1976. Z nami pa je Alenka Gobec, Alan Džak. Alenka, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Leto 1976 je torej vaš oče Janez Gobec v Rogaški Slatini odprl eno prvih zasebnih optik v Sloveniji. Kako se je pravzaprav takrat se skupaj začelo? Kaj ga je mogoče spodbudilo, da se je odločil za samostojno pot v optiki?
2: Ja, pravi, da ga je spodbudila predvsem nerazvitost tega področja pri nas v tistem času in po večletnih izkušnjah z delom v optični industriji v Nemčiji se je nekako s pridobljenim znanjem, z opremo, z zagonom odločil odpreti eno prvih zasebnih optik v Sloveniji. Ker je pa pač tudi domačin iz okolice Rogaške Slatine, mu je ta živahen zdraviliški kraj ustrezal tako poslovno kot zasebno. Tu bi rekla, da te vrednote, ki so ga gnale takrat, to je ta predanost delu strankami, inovativnost in visoka strokovnost, pa so te vrednote, ki ostanejo do danes.
0: No, če se za trenutek vrneva 50 let nazaj, kako je takrat izgledala ena optika? Kakšna je bila oprema, kako so izdelovali očala in kako drugačen je bil pravzaprav poklic optika?
2: Ja, vse je bilo drugače, seveda. Poklic optika je takrat obsegal predvsem izdelovanje in popravilo očal, bil je zelo obrtniški. Proces izdelovanja je bil ročen, bil je dolgotrajen. Je pa oče takrat svojim kolegom izdelal prvi avtomatski stroj za izdelavo očal v tedanji državi. Zdaj, če primerjam to seveda z današnjim časom, danes imamo elektronsko vodene stroje, ki so veliko bolj zmogljivi, veliko hitrejši, veliko preciznejši in pa zelo se je spremenilo to strokovno znanje, ker tu bi poudarjala, da je naša osnovna dejavnost danes optometrija, to je precizno merjenje vseh funkcij oči, kar potem nekako predstavlja osnovo za izravnavo vseh očesnih napak in pa potem izbiro najboljših možnih očesnih pripomočkov.
4: Ki pa je optika?
3: Gobec danes, kaj vse se je v teh letih spremenilo in razvilo?
2: Ja, predvsem tu je naše znanje, naša strokovnost in pa tudi inovativnost so na neprimerno višji ravni, kot so bile takrat. Sledimo razvoju optične in optometrične stroke, veliko pa se ukvarjamo z inovativnimi meritvami, kot je na primer merjenje binokularnega vida, merjenje kratkovidnosti pri otrocih in podobno in pa prilagajanje posebnih vrst kontaktnih leč, tako da je tu znanje zelo na visokem nivoju precej specializirano in rekla bi, da smo glede strokovnega znanja zagotovo ena izmed vodilnih optik v Sloveniji.
0: No, še več o tem pa v nadaljevanju. Zdaj, Alenka Gobec, Alan Džak ostaja z nami tudi v nadaljevanju, ko nam seveda postreže še s kašnim nasvetom za zdrave oči.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: I follow rivers in Štajerski val 15 minut čez 9 na današnji ponedeljek, ko pijemo še vedno drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes ob kavi govorimo o očeh in vidu, z nama v studiju Alenka Gobec-Alandžak iz optike optometrije Gobec, kjer letos praznujejo pol stoletja delovanja.
2: Ja, Alenka, na trgu je danes precej optik, ne? Kako široka je vaša ponudba in kaj vse lahko stranka uredi pri vas?
3: Ja, temelj naše ponudbe je optometrija, torej vrhunski pregledi vida, ki so prilagojeni vsakemu posamezniku. In tu bi rekla, vsakim posameznikom si vzamemo čas, se temeljito pogovorimo o težavah, željah in potrebah. Potem sledi pregled vida, kjer opravimo nek širok nabor meritev in na podlagi teh meritev se potem pogovorimo o načinu dela naše stranke, o načinu življenja in potem priporočimo ustrezno vrsto korekcije in izbiro očesnega pripomočka. Naj bodo to očala ali kontaktne leče, ki jih na to potem tudi izdelamo oziroma v primeru kontaktnih leč prilagodimo očem. Tako da je proces je najprej pregled in na to potem ustrezna izbira pripomočka.
0: Je pa pri vsem skupaj verjetno pomembna tudi družinska zgodba. Alenka, vi ste danes del nove generacije. Kako je prevzemanje družinskega podjetja vplivalo na vaš pogled na delo in predvsem na odgovornost, ki jo prinese 50-letna tradicija?
3: Ja, naše družinsko podjetje je vsekakor oblikovalo moj odnos do dela, to je tista osnova. Predvsem pa pri takšni tradiciji gre za odgovornost do teh vrednot, na katerih sloni naše podjetje in naše že 50-letno uspešno delovanje. To so predvsem strokovnost, inovativnost in pa predanost delu s strankami. Tu bi poudarila, da imamo stranke iz več kot 35 držav z celega sveta, na tisoče zadovoljnih strank in tu potem naše stranke, njihove družine se k nam vračajo že leta in pričakujejo pač vrhunsko in celovito skrbo vida, kar je pač ta odgovornost in obljuba, ki jo še naprej dajemo.
2: No, v tednu, ko bomo obeležili tudi svetovni dan vida, vi praznujete jubilej, zato mogoče eno čisto tako splošno vprašanje, se ljudje danes dovolj zavedamo, kako pomembno je skrbeti za svoj vid, ali na pregled pomislimo šele takrat, ne vem, ko ugotovimo, da pa nekaj ni več tako, kot bi moralo biti.
3: Ja, osveščenost med ljudmi danes je višja in tudi dostopnost storitev je boljša, pa vendar še mnogi na pregled vida se ravno ne odpravijo in ravno svetovni dan vida, ki ga obeležujemo ta četrtek, to je 8. oktobra, nas spodbudi, da očem, ki so v sodobnem svetu najbolj obremenjeno čutilo, posvetimo neke pozornosti in zato bi jaz ravno takšne, ki mogoče pregleda vida že dolgo niso opravili, še posebej lepo povabim, da opravijo nekaj dobrega za svoj vid in se prijavijo na pregled.
0: Naš način življenja se je v zadnjih letih precej spremenil, ne? Imamo telefone, računalnike, tablice, delamo pred zasloni. Ali zaradi tega opažate pri ljudeh tudi več težav z vidom?
3: Ja, absolutno, opažamo to, predvsem je obremenitev vida veliko večja, kot je bila včasih in za ta pojav imamo tudi ime, to je sindrom računalniškega vida. Namreč oči se pri gledanju ekranu zelo naprezajo in zato pridejo do izraza tudi najmanjše očesne napake, ki sicer mogoče ne bi in jih je potrebno korigirati. Tu pogosti simptomi, ki jih ljudje omenjajo, so suhe oči, dvojni vid, glavoboli, zamegljen vid in podobno. In po nekaterih raziskavah se s takšnimi težavami srečuje v bistvu 50% ljudi, ki redno uporabljajo ekrane.
2: In kaj lahko naredimo sami? Kako lahko vsakodnevno nekoliko bolje poskrbimo za svoje oči? In kdaj je pravzaprav priporočljivo opraviti pregled vida?
3: Ja, nekaj takih mogoče praktičnih nasvetov je to pravilo 20-20-20, ko recimo naj bi na vsakih 20 minut opravili pauzo za 20 sekund in pogledali na 20 metrov v daljavo. Potem pomembna je ena primerna osvetlitev in ergonomska ureditev delovnega mesta. Priporočljiva so tudi očala za zaščito pred modro svetlobo oziroma računalniška očala. Predvsem pa priporočamo ta preventivni pregled vida pred nastopom dela z računalnikom in nekje po smernicah se pregled vida priporoča na vsaki 2 leti, tudi če ni posebnih težav.
0: Če bi morali poslušalcem dati en nasvet glede skrbi za vid, kaj bi jim svetovali?
3: da kadar je to možno, da omejijo delo pred ekrani in se odpravijo v naravo.
2: No, zdaj pa nazaj k vašemu jubileju. 50 let ni malo, kako boste to veliko obletnico obeležili? Ste za svoje stranke pripravili kakšno posebno presenečenje ali jubilejno ponudbo, kakšen popust?
3: Ta oktober praznujemo s posebno kampanjo, ki smo jo poimenovali 50 let odličnosti in pravimo 50 let je 50 razlogov za nova očala. Poslušalce čaka jubilejna ponudba in sicer 20% popusta na desno steklo, 20 na levo in pa 10% na okvir, skupaj kar 50. Zato pravimo, zdaj je čas, da si privoščite nova dioptrijska očala ali sončna očala za dioptrijo, obenem pa lahko izkoristite brezplačen pregled in pa osebno svetovanje.
0: Alenka Gobec-Alanžak, najlepša hvala za obisk v našem studiu, prijetno praznovanje še naprej in vse dobro.
3: Hvala tudi vam.
2: Srečno.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Malo mi za srečo treba, ja, malo treba za srečo, ne? Dobro, kaj bi tebi prijalo zelo za srečo?
1: Zdaj le, kaj bi prijalo?
0: Ja.
1: Kaj pa me ena masaža, ena masaža, ko me nekaj keriš matra.
0: Ok, gremo mi raje k vremenu, danes do 22 stopinj in veliko sonca, jutri in v sredo prav tako veliko sonca, četrtek pa bo že druga zgodba, več oblakov, dež in nekoliko nižje temperature.
1: Opozorili ste me na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Šentvidu pri Grobelnem že kar nekaj časa nazaj, ampak kljub temu bodite pozorni, mogoče še vedno vztrajajo. V Jakobu pri Šentjurju, Permecen, prav tako možje v Modrem, previdno tudi v Stranjah, tudi tam je radarska kontrola. Nedolgo nazaj ste poročali o radarski kontroli, ki ste jo opazili v Škofji vasi pri Etolu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih je ponedeljek, je danes 5. oktober, dan, ko lahko za koga naredimo kaj lepega.
0: Recimo skuhate kavo ali pa počakate na prehodu za pešce, no to sicer ni samo lepo, ampak tudi obvezno. Ne?
1: Ja, tudi mi dva bova v nadaljevanju naredila nekaj lepega. Če ste se prijavili v našo nagradno igro, kjer preverjamo poslušanost, imejte telefon nekje pri roki.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Louis Armstrong in Štajerski val 9:36 je na uri, Lauro in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan, dober dan. Dobro je pil tale, Louis Armstrong.
0: Fantastično.
1: Fantastično, evo, ponedeljek je tu in tudi ta teden bomo preverjali, kdo ima Štajerski val vedno pri roki.
2: Halo?
3: Preverjamo poslušanost.
0: Ja, če ste se prijavili na naši spletni strani štajerskival.si, vas lahko pokličemo vsak čas in ne pozabite, da so pomembne samo tri besede.
1: Štajerski val poslušam.
0: Kaj si rekel?
1: Štajerski val poslušam.
0: Ja, točno tak. Evo, pa preverimo, ali se bo javila poslušalka?
1: Nika.
0: Nika, ti ne veš kako. Ok, zdaj pa upam, da bo res tole šlo skozi.
1: Nika iz Gabrovke.
0: Gabrovke, kje so to?
1: Tam, ne vem. Povedla.
4: Prosim.
0: Nika, Laura, Davor na tej strani. Živjo, lep pozdrav. Iz Štajerskega vala. Ja, pozdravljeni, pozdravljeni Nika, Laura in Davor iz Štajerskega vala na tej strani.
4: O, pozdravljeni.
0: Ja, madonca, Nika, kak bi se bilo treba javiti?
4: Ja, zašto. Ja, čist
0: mi
4: je
0: zglavil,
4: šlo čisto zatopljeno
0: delo. Ja, nač hodga. Škoda, no.
1: Se zgodi, ne?
4: Škoda.
1: Ja, Nika, sam to, prihajaš iz Gabrovke.
4: Ja.
1: To sem je zelo hitro pregooglal, to je naselje občine Litija na Dolenjskem, drži to?
4: Je tako, je okay. Tako.
1: Kje nas ponavadi poslušaš?
4: V službi.
1: V službi, preko FM-a, preko DAB-a.
4: Preko FM-a, ja. Doma pa ne moramo zato, kakor bi morabili
1: dati.
0: Dobro. Ja. Zdaj, Nika, tako je, v tem trenutku vas ne moremo poslati v žreb. Ampak lahko pa rečem v računalniku, da še mogoče kdaj izžreba vašo številko.
4: Tako.
1: Pa, lahko dava z Davorjem eno glasbeno željo, to pa brez problema. Kaj si zaželila?
4: Ja, Miran Rudan, amen.
1: Miran Rudan in njegova uspešnica. Amen. Z veseljem tole zavrtiva. Lepo delaj, pač pardon, ker sva te mogoče malo nepravem trenutku zmotla, ne?
4: Ja, nič hudega.
1: Vse dobro.
4: Hvala enako.
1: Srečno.
0: Ok, srečno.
4: Enako.
0: Ja, zdaj pa Miran Rudan ne prihaja.
1: Ja, Miran Rudan prihaja, vi pa dobrodošli še vedno na našo spletno stran starskival.si. Še kar nekaj možnosti bo, da si z nekaj sreče zagotovite novi radijski sprejemnik, da plus, ki ga podarijo trgovina Jager. Mimo grede, v Jagru se marsikaj najde. Verjam te meni.
3: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Joni Cetinski, to še lagana na smala na Štajerskem valu, 15 jih je še ostalo do 10. Lovro in Davor vam želiva dober dan.
1: To še spijemo pa.
0: Pa ne gremo.
2: Ja, vidva greste, jaz pa ne, fanta živjo.
0: Zdravo, Katja. Zdravo,
2: situacija čau. Vikenda od 1 do 10.
0: 11.
2: Ena, o, bravo.
1: Tak hitro minilo, da sploh ne vem.
0: Fajn je bilo,
1: ne?
2: Ti še imaš malo pomorski, morski...
0: Toni Cetinski, to še lagana na smala na Štajerskem valu, 15 jih je še ostalo do 10. Lovro in Davor vam želiva dober dan.
1: To še spijemo pa.
0: Pa ne gremo.
2: Ja, vidva greste, jaz pa ne, fanta živjo.
0: Zdravo, Katja.
2: Ja,
0: bravo,
2: situacija čau. Vikenda od 1 do 10.
0: 11.
2: Ena, o, bravo.
1: Tak hitro minilo, da...

0: Riza, pa pa gre.
1: Ja, ti okay. Pa ne, ne?
2: Jaz pa ne. Mislim, če voda nima 29 stopinj, da or ne gre v vodo.
1: Pušta, kemca.
0: Pušta bi bil kraljica, če bi šel notri.
2: Ja, tudi ti si verjetno bil.
1: Ja.
2: V glavnem, lep dopoldan.
1: Enako, drugače pa v dopoldnevu bomo mi tudi preverjali poslušanost.
2: Boš?
1: Ne? Ja, okay, absolutno, tako da se splača biti pozoren, ker zdaj ta zadnja ni bila, ne?
0: Ne, ne. Ne, pozabite na geslo Štajerski val poslušam.
1: Točno tako.
3: Je bilo moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
3: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
3: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20% na levo, 10% na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
3: Optika Govec. 50 let odličnosti.
4: Sikanoseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You na Štajerskem valu. Nina Slak, dobro jutro, dober dan. Opala, čakaj, ponovimo vaje, dober dan.
1: Dober dan.
0: Pozna se, da je bil vikend, pa so še prsti malo bolj napočasi naštimani. Tvoji so pa že zagreti, ne?
1: Čist.
0: Ti si že čistnot.
1: Ja.
0: Ok, novice so pred nami, 10 je na uri. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Včerajšnji 4. oktober je bil praznik občine Vojnik, ki so ga Vojničani sicer s podelitvijo občinskih priznanj počastili že v petek. Kdo so nagrajenci, preverite na naši spletni strani. Sicer pa je vojniški župan Branko Petre o prazniku občine za naš radio dejal, da je za občino pestro naložbeno leto, v katerem izstopa rekonstrukcija in nadgradnja osnovne šole Vojnik. Dela, kot pravi, vplivajo tudi na utrip na šoli.
4: Seveda je težava, da je gradbišče zelo poleg objekta šole, nekaj vplivajo zdaj že same prometni tokovi, drugo je kdaj občasno, kak hrupa, kakve take zadeve. Nikakor ne moramo reči, da čisto nobenih vplivov ni, kot tudi ne, da ni vplivov na ostale prebivalce, ki živijo v sošeščini.
3: Zaključek gradbenih del je predviden v letu 2028. V Početrtku pa pravkar odpirajo prenovljeni in razširjen del osnovne šole. Naložba je vredna okoli 860 tisoč evrov, približno 600 tisoč evrov prispeva Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kot pravi župan Peter Misija, so povečali in v celoti prenovili šolsko jedilnico ter uredili eno od učilnic. V sklopu projekta so uredili tudi zbornico in računovodske prostore, obnovili strojne inštalacije ter uredili šolsko dvorišče, dovozno cesto in pločnik. Še na tuje, predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate včerajšnjih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov dobilo novo hrvaško članico Darijano Filipović iz HDZ BiH. Po zmagi je napovedala, da si bo prizadevala za sodelovanje med tremi člani predsedstva. Med zmagovalci je tudi Milorad Dodik, ki zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati, je pa njegova zveza neodvisnih socialdemokratov ohranila oblast v Republiki Srbski. Dodik je po zmagi napovedal nadaljevanje dosedanje politike.
0: Nina, hvala za informacije in družbo. Mi smo pri vremenu sončen dan z nekaj oblaki tu in tam, temperatura pa od 17 do 22. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno, temperature zjutraj od 2 do 7 dnevne, jutri do prijetnih 23. No, sreda še ostaja sončna, četrtek pa že prinaša padavine na zahodu in potem bi naj čez dan postopno zajele večji del države. V Šentjurju 12 stopinj, Loče in Kozje 13. V Jakobu pri Šentjurju, tam pri Mecenu, možje v modrem jam čakajo na prehitre, tako da previdno, radar pa ste opazili tudi v Stranju. So policisti aktivni še kje?
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Eno lepo ponedeljkovo dopoldne voščim 4:40, ura, ki se začenja, ura, ki prinaša odlično muziko, sam zato, da bo delo mal hitreje steklo, da tudi pri kavici lahko mal bolj sproščeno poklepetate in naredimo vsi skupaj en tak, ja, dober prehod v nov delovni teden.
2: Izbranih deset. Štajerski val
5: in najboljši hiti vseh časov.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki iz narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
10: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
9: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
11: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
12: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
13: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
14: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
15: Stopni 17.si in Petrol.
16: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
17: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj na poti.

0: Mark Cohen in Walking in Memphis na Štajerskem valu, 10.33 na uri, sončen dan, nekaj oblakov tu in tam lahko zaide na naš konec, od 17 do 22 temperatura. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megla vztrajala, bodo pa temperature jutri od 2 do 7, dnevna med 18 in 23. Sreda dokaj sončen dan, no četrtek pa že prinaša nekaj oblakov, tudi padavin, ki se bodo na zahodu krepile in postopno zajele večji del države. Na temperaturi poprečni zdaj smo in ta je 13. Poglejmo še na ceste v Jakobu pri Šentjurju, tam pri Mecenu. Ste opazili policiste previdno torej tam, previdno tudi v Stranju, tam pa je radarska kontrola. Še kaj? Ste še kaj opazili? So še kje? So aktivni?
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Družimo se v ponedeljkovem dopoldnevu, seveda z nami tudi odlična muzika. Jaz sem lažljiva, Denis zasedba, pride pa tudi Jason Derulo, ki pravi Take You Dancing. Vse to slišite, poleg ostalega seveda, na Štajerskem valu. Stranih 10.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Halo?
6: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj. Preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
5: Kaj pa moram narediti?
6: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
5: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
6: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
0: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
7: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
8: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
9: Kaj pa tako diši?
10: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
11: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
12: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
13: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
12: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
14: Hrano imamo?
15: Iz tačke.
14: Veterinarski pregled?
15: Tudi v tački.
14: Pasji salon?
15: Tudi tačka.
14: Kaj pa če je nujno?
15: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
16: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
15: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem.

0: mestu.
1: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
2: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: ura.
1: Sanja Sovečne pravi ditka na Štajerskem valu ob 11. Mi bomo zdaj slišali novice, v njih pa Nataša Leskošek, pozdravljena.
2: Dobar dan.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Kozjanski park izvaja enega svojih večjih projektov na področju varstva narave. Projekt Natura Kozjansko je vreden skoraj 8 milijonov evrov. Ukrepi pa bodo do maja leta 2029 potekali na 5 območjih Natura 2000. Trenutno so med drugim v spredju odkupi zemljišč, ki bodo omogočili izvedbo naravovarstvenih ukrepov, razlaga vodja projekta Tatjana Kotnik.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov, ter tudi ukrepe za številne vrste, kot so rjavi srkoper, veliki skovik, močvirska sklednica, hribski urh in še ostale.
2: Projekt poleg naravovarstvenih ukrepov vključuje tudi 3 večje naložbe na področju interpretacije naravne dediščine, ureditev interpretacijskega centra v Podsredi, točke v kapelah ter obnovo in ureditev koščeve poti z opazovalnim stolpom.
4: Pripravljamo oziroma smo že delno uredili in pripravili projektno dokumentacijo za interpretacijski center v Podsredi, kjer bomo predstavili vsa ta Natura 2000 območja in varstvene ukrepe, ter da bomo zgradili, izdelali gospodarski objekt, ki ga nujno potrebujemo za vso to našo kmetijsko mehanizacijo, kot so kosilnica, traktori in priključki.
2: Projekt je v Kozjanskem parku prinesel tudi 7 novih delovnih mest. Sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropska unija pa bo prispevala več kot 6,6 milijona evrov. Kopalci pa so v RTV akciji znova izbrali najslovenska kopališča v 6 kategorijah. Nagrade so dobila tudi kopališča na našem območju. Med velikimi termalnimi kopališči so slavile Terme Olimja, med srednje velikimi Bioterme Mala Nedelja, med malimi pa Terme Paradizo iz Dobove. Med naravnimi kopališči je zmagala Velenjska plaža. Naslove sta osvojila še letno kopališče Ajdovščina in vodno mesto Atlantis. In še v Franciji, kjer je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Zaprtje šol je sicer predvsem varnostni ukrep pred velikimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za jutri. Od začetka protestov dijakov je bilo poškodovani 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega kar 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje.
1: 17 stopinj v povprečju zdaj kažejo termometri, sončen dan nas čaka, do 22 se bo ogrelo, jutri bo delno jasno za občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah še megleno, od 2 do 7 v prvi polovici dneva temperatura potem se ogreje do 23. No, sreda bo še sončna, četrtek pa že prinaša padavine, predvsem se bodo te začele na zahodu in potem zajele večji del države. Na naših cestah vse v tem trenutku brez posebnosti, če je kakšna aktualna radarska kontrola ali policijska, potem pokličite, povejte.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: Je 4 minute so čez 11, dober dan in dobrodošli v še eni uri, v kateri bomo skupaj v odlični muziki, tudi nekaj zdravstvenih nasvetov imamo pripravljenih za vas, tako da ja, bodite z nami, skuhajte si kavico ali pa tudi čaj glede na temperature in ne, ni treba pretiravati, ponedeljek je kar lepo počasi.
0: Štajerski val z vami čez dan.

0: Njegova Billie Jean in Michael Jackson na Štajerskem valu, ko mi ponovno pred naš radijski mikrofon vabimo mlade talentirane ljudi.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.

0: tega oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite ETT Lighting.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Michael Patrick Kelly in pa Beautiful Madness na uri 11.30 in v tokratnem radijskem srečanju je Greta Kokot-Rajkovič gostila nekdanjo onkološko bolnico, no danes pa aktivno članico slovenskega združenja Evropa Dona. To je bila Mojca Tržan, prihaja iz Sevnice. Spregovorili sta o njenem boju z boleznjo, pa tudi seveda o aktivnostih združenja Evropa Dona v tem rožnatem oktobru, v katerem smo. In te aktivnosti nas vsako leto spomnijo na preventivo in pomoč bolnicam, predvsem pa nas uspodbodijo k razmišljanju, da v boju s to težko boleznjo nihče v bistvu ne bi smel ostati sam.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Ob rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, je danes naša gostja nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan iz Sevnice. Je tudi članica upravnega odbora Združenja Evropa Dona Slovenija in prostovoljka na informacijski točki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Tam danes drugim ženskam, ki se soočajo s težko diagnozo, daje tisto, kar je nekoč tako zelo potrebovala sama. Razumevanje, pogum in občutek, da na svoji poti niso same. Gospa Mojca, lepo pozdravljeni v srečanju na Štajerskem valu.
3: Dobar dan.
2: Ko sem prebirala vašo zgodbo, sem dobila občutek, da ste ženska, ki ne zna biti pri miru. Družina, vnukinje, prijateljice, potovanja, prostovoljstvo. Kako bi se sami predstavili nekomu, ki vas še ne pozna?
3: Mislim, da ste s tem, kar ste povedali, povedali vse. Ja, ne znam biti pri miru, rada pomagam. Zelo sem vesela, če sem v družbi dobrih ljudi. Seveda imam rada tudi vse svoje domače, to je pač na prvem mestu. Rada spoznavam kaj novega, novo življenje, nove načine življenja, nove načine zdravljenja in pa razne alternativne načine zdravljenja. Od domačih pripravkov, domačih čajev, krem, sokov in vsega tega. No.
2: Če se vrneva še malce k aktivnostim Združenja Evropa Dona, smo na začetku rožnatega oktobra, številne aktivnosti po vsej Sloveniji, morda povabiva na nekatere, ki so v naši bližini?
3: Ja, v rožnatem oktobru imamo registriranih oziroma prijavljenih 45 krajev. Je pa to tudi objavljeno na naši spletni strani Evrope Done.
2: In v novicah Evrope Done.
3: In v novicah, tako, je prav pripravljen urnik in terminski plan. Sam poiskati jih je treba.
2: Rožnati oktober nas vsako leto spomni na to, kako pomembno je, da o raku dojk, pa tudi o raku rodil, govorimo odkrito, da smo pozorni na svoje zdravje in da nihče ne ostane sam s svojimi težavami. Ne? Katere aktivnosti oziroma kaj bi izpostavili?
3: Predvsem pregledovanje. To je potrebno ozavestiti in enkrat mesečno pregledovati svoje dojke. Odziv na presejalni program Dora. Še vedno je prenizek procent deležbe žensk. Znamo biti ljudje tudi takšni, da se odmaknemo. Ah, se mi nič ni. Seveda ni. Ampak ko pa pride do tega, pa je situacija že predaleč, je pa hudo. Imam kar nekaj prijateljic, ki so se odzvali na ta presejalni test oziroma presejalni program Dora, kjer so zaznali zelo, zelo, zelo majhno torbo in se je odstranili samo z malim rezom. Se pravi, en delček dojke so samo izrezali in v zdravljenje zaključeno. Ni bilo potrebno kemoterapije. Mogoče je bilo potrebno kakšno druga hormonsko zdravljenje, je odvisno spet od tipa. Ne? Tukaj ne moramo naprej napovedati, je potrebno, ni potrebno. Obsevanje, mogoče ja, ne, odvisno od tipa, ampak prej, ko se s tem sprijaznimo, prej, ko to sprejmemo in se začnemo zdraviti, večja je verjetnost, da bo zdravljenje krajše, lažje in da bo tudi psiha manj trpela.
2: Naša današnja gostja Mojca je našla po svoji bolezni tudi svoje novo poslanstvo, da bi pomagala ženskam, ki se šele podajajo na pot, ki jo je sama že prehodila. Sva nazaj.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
1: Danes je naša gostja Mojca Tržan iz Sevnice, nekdanja onkološka bolnica. Rožnati oktober je tu. Aktivni ste, sva že povedali, kje vas bomo lahko v tem rožnatem oktobru videli, srečali, se z vami pogovorili.
2: Ja, 10.10. imamo rožnati tek za življenje v Sevnici. Ob 10. se začne. Imamo otroški tek, hojo na 2 km, tek na 3 in 5 km. Lahko se prijavite preko spletne strani preko zdravstvenega doma Sevnica. Me bomo tudi delile preko teh socialnih omrežij povezave. Upam, da pride tudi to v ta konec, glede na to, da imam poznane in prijatelje in
1: znanci. Zato, zdaj sva povedali.
2: Ja, tudi medve, ja. Ta dogodek je pravzaprav namenjen lokalni skupnosti, osnovni šoli. Letos je že 7. zapored in letos je na vrsti osnovna šala Ana Gale. Potem je zraven še prisotna Posavsko in Obsotelsko društvo za boj proti raku, ki je tudi pravzaprav pokriva celoten posavski del in pa seveda Združenje Evropa Dona. Naredimo to kot nek dogodek z glasbenimi prireditvami, s skritimi gosti. Letos smo namenoma malo to zadržali za sebe, tako da upam, da potegne radovednost. Računamo na lep dan. To se dogaja ob srednji šoli, v parku ob srednji šoli, ob Savi v Sevnici. Je pa poskrbljena tako za hrano, kot tudi za dogajanje, tako da lepo vabljeni in res dobrodošli, ker je tu predvsem humanitarna nota, dobrodelnost in pomoč in ozaveščanje. Tako da ne se skrivati, tudi tiste ženske, ki nosite to v sebi in skrivate, pocukate za rokav katerokoli od nas. Tudi to je del terapije in verjemite, da se boste boljše počutili, ko boste z nekom lahko govorili o tem.
1: Kot ste lahko slišali, je naša današnja gostja Mojca Tržan svojo izkušnjo bolezni spremenila v poslanstvo. Življenje nam včasih postavi vprašanja, na katera nimamo odgovorov, nas popelje na poti, ki si jih nikoli ne bi izbrali sami. Toda prav na teh poteh lahko srečamo ljudi, ki nas zavedno spremenijo in ki zavedno spremenijo naša življenja. Gospa Mojca, hvala za iskren pogovor, za vse, kar počnete, za srčnost, ki jo delite z drugimi. Kako bi, recimo, danes svojo izkušnjo nagovorili žensko, ki morda prav ta trenutek čaka na izvide, začenja zdravljenje? Kaj bi ji zaželeli, kaj bi ji povedali?
2: Nisi sama. Nisi sama. Mislim, da to zadosti.
1: Ja, nič več ne bova dodali. Gospa Mojca, tudi vi niste sami. Dragi poslušalci, vi pa bodite pozorni na se in na svoje najbližje, da nihče ne bo sam. Naj bo rožnati oktober tudi priložnost za pogovor, za preventivni pregled in za kakšno lepo gesto, ki bo nekomu polepšala dan. Hvala in srečno.
0: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
3: Štajerski val.
4: V rubriki Skrb za zdravje smo poslušali del pogovora iz tokratnega srečanja, katerega gostja je bila nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan iz Sevnice, članica upravnega odbora Slovenskega združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Če ste srečanje včeraj zamudili ali pa bi mu želeli prisluhniti še enkrat, vas vabim, da pogovor v obliki podcast srečanje prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si, na YouTubeu in na ostalih priljubljenih platformah za podcaste.

0: Nakinjo?
1: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Event in prosim.
6: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Meso zmešal, pridem.
7: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
10: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
9: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
11: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
12: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: David Guetta, Alpha Will in Eva Max Forever Young, ko bi to res lahko bilo tako, ne? Nataša Leskovšek, pozdravljena, večno mladi.
1: Je, ne, da si kri menjuješ.
0: No, ko že omenjaš kri, krvodajalska akcija, ne? Častim deci, ali kako je že, liter.
1: Ja, to je namenjeno pomoči drugim ljudem, torej, ki kri potrebujejo. Skratka, študenti lahko danes se začenja in potem bodo do novembra lahko študenti darovali kri.
0: Več o sami akciji, pa v novicah v tem trenutku, 12 je na uri.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je bila prejšnji teden predstavitev poklicev, ki jo je za več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega pripravila obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah. Med podjetniki, ki so mladim predstavljali svoje delo, je bila tudi gostilna Krpani Šmarja pri Jelšah. Vodja gostilne Toni Goleš pravi, da je kadre v gostinstvu težko najti, zato je pomembno, da mladi poklic poznajo tudi praktično.
3: Zelo pomembno je motivirati in tudi danes je ta predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, da tudi na praktičen način spoznajo ta poklic, pa začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: V gostišču Krpani imajo približno 30 zaposlenih, poleg tega pa sodelujejo tudi z dijaki na praksi. Goleš pravi, da so pri mladih pozorni predvsem na njihov odnos do dela in zanimanje za poklic.
3: Vedno se najde kakšen taki biser, ki izstopa in ki ima željo. To takoj začutiš že potem samega otroka oziroma dijaka. Eni so zelo taki, da sprašujejo, da želijo več, da so v kuhini in če ima to možnost, ga vedno v ospredje damo, ne? In so določeni pri nas na praksi, ko so že za štedilnikom.
1: Goleš ob tem opazi, da mladi danes na delovno okolje gledajo drugače kot nekoč. Gostinstvo je zaradi dela ob koncih tedna in praznikih zanje pogosto manj privlačno. Pomembni pa so jim delovni čas, plačilo in drugi pogoji dela. Regionalna razvojna agencija Savinska pa je objavila 8. javni razpis za vključitev 10 udeležencev projekt Poni Savinska. Gre za 4-mesečni program podjetniškega usposabljanja, v katerem udeleženci ob mentorstvu in različnih izobraževanjih razvijajo svojo poslovno idejo. V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo ne glede na starost, izobrazbo ali status brezposelnosti. Pogoj pa je bivališče v Savinski regiji. Prijave so odprte do 16. novembra, usposabljanje pa bo v Žalcu. Študentska organizacija Slovenije pa tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so začeli v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri v UKC Maribor. Akcija bo oktobra in začetku novembra potekala na različnih lokacijah po Sloveniji, njen cilj pa ostaja enak in sicer mlade spodbuditi k krvodajalstvu, solidarnosti in pomoči sočloveku. Spomladi se je akcija udeležilo več kot 300 krvodajalcev.
0: Sončen ponedeljek z nekaj oblaki v popoldnevu, temperatura med 17 in 22, tudi jutri podoben dan, v sredo še bo vztrajalo sonce, no v četrtek pa že prihaja sprememba, prihajajo padavine, ki bodo čez dan potem zajele večji del države. 16 stopinj zdaj v Celju, 17 v Velenju in Kozje 18. Brez posebnosti pa na naših cestah poteka promet, tako da res čestitke, ker ste vi varni vozniki in voznice in ni potrebna prisotnost policistov, tako da ja, naj tako ostane še naprej, ne, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Katja. 5. oktober je danes dan učiteljev in z eno učiteljico na podružnični osnovni šoli Sveti Florijano Rogaški Slatini poklepetam, ker me zanima, ne, kako si človek izbere ta poklic že v otroštvu ali slučajno zaide v te vode oziroma kako se tak dan sploh praznuje. Ostanite.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Borjana, narišem ti svet, bila je z nami na Šentjur Festu, mi pa z mislimi že pri našem naslednjem projektu, ki se mu reče Večer s prijatelji, Štajerski valček 39. po vrsti. Kdo pa bo tam z nami?
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Boter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Luka Bacija je Sven iz Rijeku na Štajerskem valu. 12:30 minut je ura, dan učiteljev praznujemo danes in seveda bom v nadaljevanju poklicala eno učiteljico, ne, da vidim, kako se ta dan sploh praznuje. Anja Plemenitaš je učiteljica na podružnični osnovni šoli Sveti Florijan v Rogaški Slatini in vzela si je par minut tudi za Štajerski val. Anja, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Anja, danes je torej dan učiteljev. Se učitelji tega dne sploh zavedajo? Ali vas zdaj na to spomnimo šele mi iz radija, ali je to že od jutra tema pogovora?
1: Ne, moram povedati, da je že od jutra, namreč na vse zgode zjutraj so v zbornici zadišali sveže tečeni rogljički.
0: Torej je to na nek način mal praznovanja.
1: Tako.
0: Super. Anja, se še spomniš trenutka, ko si rekla, evo, jaz bom učiteljica? Je bila to otroška želja ali je to kasneje prišlo?
1: Ne, je bila otroška želja, to sem si želela že od malega in sicer od prvega razreda, ko sem imela učiteljico, ki me je res zelo, zelo navdušila nad tem in od takrat naprej je to bila moja največja želja.
0: No, sama poučuješ na manjši podružnični šoli Sveti Florijan, ne, v Rogaški Slatini. Kaj ima takšna majhna šola, česar pa recimo velika morda nima?
1: Ma zelo veliko srce. Čeprav se sliši klišejsko, je temu tako. Torej, vsi se med seboj poznajo, vsi si med seboj pomagajo in je to neka, kako bi rekla, tradicionalna skupnost, ki se na takih večjih šolah in mestih počasi izgublja, ne? Oziroma se mogoče že je.
0: Res pa je, Anja, tudi, da so otroci neverjetno iskreni, ne? So ti že kdaj kaj rekli, naredili takšnega, da si se pa potem res iz srca nasmejala?
1: Ja. To se zgodi večkrat. Veste, zaradi tega so otroci tudi najboljši sodelavci, ker so odkriti, polni domišljije, pa seveda brutalno iskreni. Ja, prejšnji teden, ko smo imeli plavalni tečaj, mi je eden od otrok rekel, seveda tam ne morem biti nič namazana, ne? Pa je rekel, učiteljica, kaj se vam je zgodilo? Pa sem povedala, da čisto nič, pa je rekel, pa če ste tako zelo drugačni. No, kako se ne bi nasmejal.
0: Ja, absolutno, kako res ne, res pa je tudi, ne, da so otroci, tako kot si sama rekla, brutalno iskreni, ne?
1: Tako.
0: Anja, če bi danes na dan učiteljev lahko svojim učencem dala eno samo domačo nalogo za življenje, kaj bi pisalo na njej?
1: Telefone stran, prvo, zdaj bom pa šele dala domačo nalogo. Zdaj pa na igrišče, na vrt, v gost, med otroke, glejte se, igrajte se, pogovarjajte se, doživite in živite svoje otroštvo, takšno kot mora biti.
0: Anja, hvala za to misel, čestitke ob dnevu učiteljev, seveda ne samo tebi, ampak vsem tvojim kolegom in kolegicam in naj učiteljski poklic ponovno postane spoštovanja vreden.
1: Iskrena hvala.
2: Radio mojega srca.

0: In pa always na Štajerskem valu smo v tednu, ko še naprej preverjamo poslušanost.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstop

0: Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
1: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
5: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
7: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski.

0: 13 je na uri, čas, da v studiu pozdravimo tudi dežurno novinarko Natašo Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Mi bomo v teh dneh na tistem območju občine Kozje in na okoline. Praznik kozjanskega jabolka je tukaj, vrhunec torej sobota, ko bomo pekli štrudel, ampak ja, domačinom se pa vseeno lahko malo smeji, ne? Tudi neke novosti se obetajo.
1: Ja, tako bodo kmalo izboljšali vodovodni sistem v občini,
0: bravo.
1: Več pa bomo povedali v novicah.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Na občini Kozje so prejšnji teden podpisali pogodbo za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini. Vrednost del je nekaj manj kot 2 milijona evrov, izvedlo pa jih bo podjetje Vocelje. Naložbo bodo sofinancirali s kohezijskimi sredstvi iz dogovora za razvoj regij. Županja Milenca Krajnc o načrtih pravi.
3: Leto začnemo še z obsežnim projektom, in sicer vodooskrbe glavnega vodovoda Kozje. Je pod sreda, potem pa še širitev vodovodnih omrežij na območju Šolca pri Kozje in pa obnova vodovodnih sistemov na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce.
1: Izpostavlja še pomen naložbe.
3: Se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah. In moramo najprej stremeti k temu, da zagotovimo vodne vire, kajti v sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran.
1: Dela bodo potekala letos in prihodnje leto. V termoelektrarni Šoštanj pa so danes jutraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine. Ta se bo začel prihodnji teden. Še vedno pa je na popravilu del turbine bloka 6, njegov zagon pa je predviden na začetku novembra. V termoelektrarni poudarjajo, da so skrbi glede zagotavljanja toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Za zanesljivo oskrbo s toploto v času, ko blok 6 ne deluje, imajo namreč na voljo obe plinski turbini in blok 5. Poslanec Resnice Boris Mič pa je v pogovoru za lokalno televizijo povedal, da ne namerava odstopiti kot poslanec državnega zbora. Glede lažnih navedb o izobrazbi diplomiranega inženirja gradbeništva pravi, da je šlo za napako pri izpolnjevanju obrazcev. Povedal je, da je dokončal srednjo gradbeno šolo, nato pa se je vpisal na izredni študij na fakulteti, kjer pa študija ni dokončal. Glede 40 tisoč evrov dolgov delavcem njegove podjetja pa je povedal, da je približno polovica že poplačanih ter da si prizadeva, da bi do konca leta poplačal preostanek dolgov podjetja.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, temperatura med 17 in 22 danes, jutri še za kakšno stopinjo topleje. Jutri nas načeloma še čaka sončen dan, prav tako tudi v sredo, no v četrtek na naš konec prihajajo padavine. Najprej se bodo lete pojavile na zahodu, potem pa se bodo postopno širile po vsej Sloveniji, tako da do večera naj bi zajele vse kotičke naše države. 16 stopinj v povprečju zdaj na našem koncu. Promet pa vse za zdaj poteka brez večjih posebnosti in previdno, kamorkoli greste.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: Katja. Skupaj ostajamo na Štajerskem valu, še naprej v tem tednu preverjamo tudi poslušanost. Ste se že prijavili, veste, kako se je treba oglasiti, če vas pokličemo. Štajerski val poslušam je pravilno in s tem greste tudi v žreb za ta DAB radijski sprejemnik, na katerem nas boste slišali še bolje.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 70.7 Petrol.
5: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Teddy Swims je tole in pa Lose Control na Štajerskem valu.
1: Halo?
2: Preverjamo poslušanost.
0: Ko mi preverjamo poslušanost, prav zanima me, ali bomo v tem trenutku uspešni računalnik je povedal svoje, izbral, zdaj pa jaz kličem, pa da vidimo, če se bo glas na drugi strani pravilno oglasil. Mogoče bo sreča. Vsi, ki ste prijavljeni, ste seveda v žrebu, da vas naš računalnik takole izbere, kot je zdaj tole poslušalko, to že lahko povem, izbral. Zdaj pa je pomembno, da se ta poslušalka tudi pravilno...
3: Prosim.
0: Anka.
3: Prosim.
0: Katja, tukaj Radio Štajerski val. Halo, halo. Ja, pa se je očitno ustrašala ali pa se je zavedala, da se je napačno oglasila. Tako se ne oglašati. Štajerski val, poslušam, je pravilna besedna zveza, ki jo je dobro uporabiti, ko vas pokličemo in s tem, ko se pravilno javite, greste tudi v žreb. Za lepo nagrado konec tedna še nekdo izmed vas iz trgovin Jagr dobi en tak prav poseben DAB radijski sprejemnik, na katerem smo slišni še bolje. Anka, žal ni bila uspešna, ja, vi pa imate še več možnosti, torej mogoče že tudi v popoldnevu. In ne pozabite pripisati tudi glasbene želje, ki vam jo potem seveda z velikim veseljem zavrtimo, pa vsaj malce, Anka, da umilimo, ne? Da omilimo tole, kako se temu reče, malo slabo voljo ali pa kakorkoli, bomo vašo glasbeno željo tudi zavrteli. Radio mojega srca. Il Divji so z nami.

0: popoldnevu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico, štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
1: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Event in prosim.
9: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
10: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Pred nami je referendumska nedelja, ko bodo volivci in volivke na štirih referendumih odločali o vprašanjih, ki segajo od parlamentarnih preiskav in socialne pomoči do volivne pravice na lokalnih volitvah ter financiranja RTV Slovenija. Vsako vprašanje bo na svoji glasovnici, ki bodo vsaka v drugi barvi, pravi direktor Državne volivne komisije Igor Zorčič. Vsi volivci bodo v teh dneh dobili obvestilo, s katerimi bodo odšli na volišče. Glasovanje pa se lahko ljudje udeležijo tudi brez obvestila.
3: To obvestilo ni pogoj, da se volivec udeleži glasovanja, in to pomeni, da pač gre volivec na volišče z osebnim dokumentom in ga potem tam volilni odbor poišče v volilnem dneku, se podpiše, prevzame glasovnice, izpolni in vrne v volilno skrinico.
2: Tokrat bodo volivci odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Pri teh vlada ni dolžna upoštevati odločitve volivcev. Pri zakonodajnem referendumu pa mora vlada upoštevati njihovo odločitev. Včerajšnji 4. oktober pa je bil praznik občine Vojnik, ki so ga sicer s podelitvijo občinskih priznanj počastili že v petek. Kdo so nagrajenci, preverite na naši spletni strani. Sicer pa je župan Branko Petre o prazniku občine dejal, da je za njo pestro naložbeno leto, v katerem izstopa rekonstrukcija in nadgradnja osnovne šole Vojnik. Dela, kot pravi, vplivajo tudi na utrip na šoli.
4: Seveda je težava, da je gradbišče zelo poleg objekta šole, a ne, nekaj vplivajo zdaj že same prometni tokovi, drugo je, kdaj občasno, kak hrup ali kakve take zadeve. Nikakor ne moramo reči, da čisto nobenih vplivov ni, kot tudi ne, da ni vplivov na ostale prebivalce, ki živijo v soseščini.
2: Ob tem župan dodaja.
4: Zaenkrat je ta strpnost in pripravljenost kdaj tudi malo potrpeti prisotna in sem hvaležen tako staršem otrok kot našim prebivalcem v soseščini, da sprejemajo to zadevo z pričakovanjem, da bo na koncu nova šola upravičila vse. Bo pa seveda v enem delu tudi namenjen ostalim aktivnostim znotraj kraja.
2: Zaključek gradbenih del je predviden leta 2028. In še v Maribor, kjer se z odprtjem razstave ilustratorja legendarnega Totega lista Branka Cinauerja začenja prvi festival satire Špegel. Poleg izpostavitve ključnih oseb, ki so v Mariboru ustvarjale satirične vsebine, bo to priložnost tudi za razpravo o današnjem položaju te zvrsti. Letošnja rdeča nit festivala je satirični časnik Toti list, ki so ga v Mariboru začeli izdajati leta 1938 na Partizanski cesti. Ker je bilo nekoč uredništvo Večera, bodo v četrtek odkrili spominsko ploščo in se spomnili ustanovitelja Boža Podkrajška.
5: Hvala Nataša, mi pa smo že pri vremenu. Imamo deloma sončno popoldne in 19 stopinj, jutri bo delno jasno z občasno povečana oblačnostjo, temperature pa zjutraj od 2 pa do 7, potem čez dan pa od 18 pa do 23 stopinj. V sredo bo še sončno, le na primorskem in notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo deževalo oziroma občasno lahko pade kakšna kaplja dežja, zapihal pa bo jugozahodni veter. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani, to pa je zaenkrat tudi vse. Če opazite še kaj, pa smo tukaj srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
6: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan vsem skupaj.
6: In si veste.
5: Pred nami je prvo oktobrsko ponedeljkovo popoldne. Dajmo se imeti fajn, predlagam, zato pozitiva velja. V naslednjih urah seveda jaz vam pomagam samo super muziko. Dobre 4 čez 2.

0: Kad si rekla, da me voliš, Dino Merlin, tole popovdne na Štajerskem valu. Nadaljujemo slovensko muziko, pazi! Ne kliči me, ker zate več meni. Nuša Derenda, ne kliči me, kmalo v celoti. In še delček našega druženja zjutraj ob drugi jutranji kavici.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
6: Poroka, obletnica, maturanski ples?
7: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
6: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
7: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
8: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
9: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
10: Hrano imamo?
11: Iz tačke.
10: Veterinarski pregled?
11: Tudi v tački.
10: Pasi salon?
11: Tudi tačka.
10: Kaj pa če je nujno?
11: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
12: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
11: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7 in pika 7 Petrol.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Ne kliči me, Nuša Derenda, tole popovdne na Štajerskem valu, dobra oziroma minutka čez pol tri za del zgodbe z današnje druge jutrnje kave, ki je bila v znamenju naših učk. Oči so ful pomembne, to vemo, ne? Lovro in Davor sta v studiju povabila Alenko Gobec iz optike Gobec, ki letos praznuje tudi 50 let delovanja. Dajmo slišati delček pogovora.
1: Leta 1976 je torej vaš oče Janez Gobec v Rogaški Slatini odprl eno prvih zasebnih optik v Sloveniji. Kako se je pravzaprav takrat vse skupaj začelo? Kaj ga je mogoče spodbudilo, da se je odločil za samostojno pot v optiki?
2: Pravi, da ga je spodbudila predvsem nerazvitost tega področja pri nas v tistem času in po večletnih izkušnjah z delom v optični industriji v Nemčiji se je nekako s pridobljenim znanjem, z opremo, z zagonom odločil odpreti eno prvih zasebnih optik v Sloveniji. Ker je pa pač tudi domačin iz okolice Rogaške Slatine, mu je ta živahen zdraviliški kraj ustrezal tako poslovno kot zasebno. Tu bi rekla, da te vrednote, ki so ga gnale takrat, to je ta predanost delu strankami, inovativnost in visoka strokovnost, pa so te vrednote, ki ostanejo do danes.
3: No, v tednu, ko bomo obeležili tudi svetovni dan vida, vi praznujete jubilej, zato mogoče eno čisto tako splošno vprašanje, se ljudje danes dovolj zavedamo, kako pomembno je skrbeti za svoj vid, ali na pregled pomislimo šele takrat, ne vem, ko ugotovimo, da pa nekaj ni več tako, kot bi moralo biti.
2: Osveščenost med ljudmi danes je višja in tudi dostopnost storitev je boljša, pa vendar še mnogi na pregled vida se ravno ne odpravijo in ravno svetovni dan vida, ki ga obeležujemo ta četrtek, to je 8. oktobra, nas spodbudi, da očem, ki so v sodobnem svetu najbolj obremenjeno čutilo, posvetimo neke pozornosti in zato bi jaz ravno takšne, ki mogoče pregleda vida že dolgo niso opravili, še posebej lepo povabim, da opravijo nekaj dobrega za svoj vid in se prijavijo na pregled.
1: Naš način življenja se je v zadnjih letih precej spremenil, ne? Imamo telefone, računalnike, tablice, delamo pred zasloni. Ali zaradi tega opažate pri ljudeh tudi več težav z vidom?
2: Ja, absolutno, opažamo to. Predvsem je obremenitev vida veliko večja, kot je bila včasih. In za ta pojav imamo tudi ime, to je sindrom računalniškega vida. Namreč oči se pri gledanju ekranu zelo naprezajo in zato pridejo do izraza tudi najmanjše očesne napake, ki sicer mogoče ne bi in jih je potrebno korigirati. Tu pogosti simptomi, ki jih ljudje omenjajo, so suhe oči, dvojni vid, glavoboli, zamegljen vid in podobno. In po nekaterih raziskavah se s takšnimi težavami srečuje v bistvu 50% ljudi, ki redno uporabljajo ekrane.
1: Če bi morali poslušalcem dati en nasvet glede skrbi za vid, kaj bi jim svetovali?
2: Da kadar je to možno, da omejijo delo pred ekrani in se odpravijo v naravo.
0: Ja, čestitke optiki Gobec za 50 let delovanja. En fotoutrinek pa tudi na Facebooku Štajerskega vala. Nadaljujemo druženje, samo super muziko, tu so legende ABBA s svojim legendarnim hitom. Lahko rečemo za vse generacije in za vse priložnosti. Dancing Queen.

0: Genda, Joe Cocker in Jennifer Warren sto le popolno na Štajerskem valu, kjer vam super muziko vrtim Silvester. 11 minut je ostalo do 3 in na današnji 5. oktober je tudi svetovni dan učiteljev. Tako da upam, da niste danes imeli prenapornega dneva, sicer pa kakšna muzika kot čestitka v nadaljevanju tudi za vse učiteljice in učitelje.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih.
0: Ter pa kakšna muzika, kot čestitka v nadaljevanju tudi za vse učiteljice in učitelje.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si.

0: 11. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
4: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Štajerski val. Stavo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Sam Smith, Stay With Me. Točno ob treh, ko je čas za novice, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: V novicah pa tudi o gorivu, ki se poceni, a ne?
1: Ful, ja, enkrat velik. Se precej podraži, potem se poceni, no, dizel se bo pocenil za 4,6 centa.
0: No, če tankaš kakšnega šleparja, se verjetno pozna, pri nas pa zelo malo, ne?
1: Tako je.
0: Sledijo podrobnosti.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Občina Zreče bo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobila novo vodstvo, saj dolgoletni župan Boris Podvršnik ne bo več kandidiral. O svoji odločitvi pravi.
3: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
1: Da želi sesti na županski stolček, je prejšnji teden preko Facebooka sporočil Domen Vogelzang, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. Kandidiral bo v podpori liste za Zreče. Meni, da ima občina bistveno više potencijale, kot jih kaže danes. Napoveduje, da bo program podrobneje predstavil na novinarski konferenci. Imen ostalih kandidatov v javnosti še ni. Zdaj pa Kozjanski park, kjer izvajajo enega svojih večjih projektov na področju varstva narave. Projekt Natura Kozjansko je vreden skoraj 8 milijonov evrov. Ukrepi pa bodo do maja leta 2029 potekali na 5 območjih Natura 2000. Trenutno so med drugim ospredju odkupi zemljišč, ki bodo omogočili izvedbo naravovarstvenih ukrepov, razlaga vodja projekta Tatjana Kotnik.
4: V tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebeljnih travniških sadovnjakov, te tudi ukrepe za številne vrste, kot so rjavi srkoper, veliki skovik, močvirska sklednica, hribski urh in še ostale.
1: Projekt poleg naravovarstvenih ukrepov vključuje tudi 3 večje naložbe na področju interpretacije naravne dediščine, ureditev interpretacijskega centra v Podsredi, točke v Kapelah ter obnovo in ureditev Koščeve poti z opazovalnim stolpom.
4: Pripravljamo oziroma smo že delno uredili in pripravili projektno dokumentacijo za interpretacijski center v Podsredi, kjer bomo predstavili vsa ta Natura 2000 območja in varstvene ukrepe, ter da bomo zgradili, izdelali gospodarski objekt, ki ga nujno potrebujemo za vso to našo kmetijsko mehanizacijo, kot so kosilnica, traktori in priključki.
1: Projekt je v Kozjanskem parku prinesel tudi 7 novih delovnih mest. In še ena dobra novica, bencin in dizel se bosta jutri pocenila. Liter 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag, bo cenejši za 1,6 centa. Cena litra dizla pa bo cenejši za 4,6 centa. Zaprav toliko bo cenejši tudi liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
0: Ja, kot si rekla, malo gor, malo dol se gibljajo te cene, ne?
1: Tako.
0: Dobro, če želite prašparati par cente, ko pa ne, še mečkam počakajte s tankanjem. Smo pri vremenu, 19 stopinj imamo, deloma sončno, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najnižje temperature bodo od 2 pa do 7, čez dan pa do 23. No, v sredo bo še sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal pa bo jugozahodni veter. Poglejmo še na ceste. V naših krajih večinoma prevozne brez posebnosti. Še enkrat preverjam, če je karkoli na novo. Ne, to je to. Če vas moti karkoli, vsem, ki ste na poti, pa smo tukaj na brezplačni.
2: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, lepo popoldne želiva Nataša, ki je že nazaj v novinarski redakciji in Silvester pred mikrofonom, pred mešalko in seveda s paketom odlične muzike.

0: Susan Vega in Luka, tole popovdne na Štajerskem valu, 10 pred pol četrto, to pomeni, da vas je zdaj ogromno na poti in to iz službe, če ste delali do 3. In kot pravijo poznavalci, ni fajn, da ko zaključite službo ob 3, da greste takoj med prvimi domov. Je fajn, da še mečkan potem tam, ne, kao da nekaj delate, da ne greste med prvimi, da bi s tem pokazali pripadnost podjetju, ne. Čeprav smo v službi zaradi plače, ne, da plačamo položnice in tako naprej. Toliko o tem, lepo in varno pot domov iz službe in pa maksimalno lepo popovdne vam želim. In v nadaljevanju super muzika in pa 3 zanimive izjave za hit oziroma za iskro tega tedna.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na +30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Govec. 50 let odličnosti.
7: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
8: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Dober dan, minutka čez pol štiri. Čas, da na Štajerskem valu zavrtimo tri zanimive izjave za iskro tega tedna. Dajmo najprej poslušati, potem pa vas vabim kar na naš splet stajerskval.si, da oddate glas za tisto iskro, ki se vam najbolj dopade.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi. In če gledamo samo opero, v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na primeru gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacij ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob prebolevanju raka.
4: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobrit. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem. Vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni. Ta naboj čustev. Nekateri reče, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasi zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v katerih vasici nisem bil. In dejansko mladi morajo to nadaljevati. Torej, na mladih je, da oni zdaj gredo v početore na veselice in da se razdajajo, odpojo tako, kot sem pripeval jaz.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Nena iz zlatih 80-ih, pravzaprav hit iz leta 83, 99, Luftballons, če se ga spomnite, kaka muzika, kaki časi, zlati časi 80-ih, moramo priznati, a ne? Takole 12 minut je ostalo do 4-ih, muzike bo več kot dovolj tudi v nadaljevanju, ob 4-ih pa čas za paket. Novic, da bomo na tekočem.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Event in prosim.
9: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
10: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zen... Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju,

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu. 5 sekund je ostalo do 4 čas za novice. Nataša Leskovšek, pozdravljena v studiju.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo te vidi takole enkrat na uro. Če bila preveč, kad že ne bila v redu. Hecam se. Kaj poslušamo v novicah?
1: Ja, no, ravno kar sva govorila, ne, o tvoji največji slabosti in to.
0: Ja, pa ne rabiš zdaj veter to povedati, pa policija posluša po vse, a veš. Res je. Prevečkrat na telefonu, vse stvari urejam ravno med vožnjo in SMS-i, maili, telefon, tak imaš čas takrat, ko si v avto, ne, in ga izkoristiš, pač želim ga izkoristiti, ampak vem, da to ni ok.
1: No, danes poteka posebna akcija, kjer bodo policisti prav na to, tudi jaz sem že dvakrat plačala in dobila pike, priznam.
0: Pa nič ne pomaga, jaz sem rekel, pa jaz sem iz Štajerskega vala, veste, ja in, kaj zdaj lahko vi telefonirate, ali kaj ostali, mislim, ne, nič ne pomaga, jaz sem gotov, pač, ne, da...
1: Ja, kazni treba plačati, tiste pike pa se pa nabirajo.
0: Tako je. Prav, greva k novicam.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je bila prejšnji teden predstavitev poklicev, ki jo je za več kot 300 devetošolcev iz Obsotelja in Kozjanskega pripravila obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah. Med podjetniki, ki so mladim predstavljali svoje delo, je bila tudi gostilna Krpani Šmarja pri Jelšah. Vodja gostilne Toni Goleš pravi, da je kadre v gostinstvu težko najti, zato je pomembno, da mladi poklic poznajo tudi praktično.
3: Zelo pomembno je motivirati in tudi danes je ta predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, da tudi na praktičen način spoznajo ta poklic, pa začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: V gostišču Krpani imajo približno 30 zaposlenih, poleg tega pa sodelujejo tudi z dijaki na praksi. Goleš pravi, da so pri mladih pozorni predvsem na njihov odnos do dela in zanimanje za poklic.
3: Vedno se najde kakšen taki biser, ki izstopa in ki ima željo. To takoj začutiš že potem samega otroka oziroma dijaka. Eni so zelo taki, da sprašujejo, da želijo več, da so v kuhini in če ima to možnost, ga vedno v ospredje damo. Ne? In so določeni pri nas na praksi, ko so že za štedilnikom.
1: Goleš ob tem opaža, da mladi danes na delovno okolje gledajo drugače kot nekoč. Gostinstvo je zaradi dela ob koncih tedna in praznikih zanje pogosto manj privlačno, pomembni pa so jim tudi delovni čas, plačilo in drugi pogoji dela. Direktor UKC Maribor Vojko Klis pa je danes poročil, da odstopa z položaja. Kot razlog je navedel svojo odgovornost za razmere v urgentnem centru. Po njegovih besedah v urgentnem centru dela 39 specialistov urgentne medicine, a je več kot 30% dela le deloma. To je dovolil, ker ga je zato prosil nekdani predstojnik. To pa onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem centru. Zato se čuti odgovornega in je zato odstopil kot direktor UKC-ja. Udeleženci mednarodne konference vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost pa so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa je tako danes začela s preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K previdnosti pozivajo tudi pesce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija pa bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov ter druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja avtomobila.
0: Ja, vzeto na znanje, smo pri vremenu, trenutno imamo 19 stopinj in deloma sončno vreme, jutri bo delno jasno, občasno bo več oblačnosti, temperature pa od 2 do 7 zjutraj in do 23 stopinj čez dan. V sredo bo še precej sončno vreme, na zahodu pa bo že bolj oblačno in možna bo tudi kakšna kaplja dežja. V četrtek pa se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, možne pa bodo tudi nevihte. Prehitro, oziroma da ne boste prehitri, radar vas čaka takoj na izhodu iz avtoceste v Šempetru. In sicer smer Polzela na avtobusni postaji nasproti Ducmana. To je to, če vas moti kar, koli smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
4: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
4: In Silvester.
0: Ja, Silvester, tudi v nadaljevanju preverim, kako nas poslušate v naši nagradni igri, kjer bomo v petek spet podelili DA plus radijski sprejemnik, ampak se morate javiti, Štajerski val poslušam, tako da če ste prijavljeni, enemu izmed vas bo vsak čas zazvonil telefon. Štajerski val.

0: Žan Serčič, Mars in Venera. To je popovdne na Štajerske valo, sama super muzika. V nadaljevanju pa želim slišati, da se mi pravilno oglasite v naši nagradni igri, kjer bomo ta petek potalali še en DA plus radijski sprejemnik. Štajerski val poslušam.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Večar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 Petrol.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kingston Town, UB40, 2:30, ko je skrajni čas, da tole popovdne preverjamo, kako nas poslušate.
1: Preverjamo poslušanost.
0: In med vsemi tistimi, ki ste se prijavili, zdaj le kličem Simono iz Celja.

0: Ferski val poslušam.
1: Čestitke, Simona. Simona iz Celja, ne?
0: Točno tako.
1: Bravo, zelo prijetno ste me presenetili.
0: Ja.
1: Jaz pa vas.
0: Mene.
1: Ja, tako je. Zdaj se že avtomatsko ožrebom. Prejšnji petek smo že podelili. Da, plus radijski sprejemnik, enega pa imamo še za vas, tako da držimo pesti tudi za vas v petek ob ožrebanje.
0: Super, upam, da bom imela malo sreče.
1: Tako je. Simona, kje vas takole zabavamo? Kje smo vaša družba? Ob katerih trenutkih
0: vrnijo? Ravno, kar sem prišla iz službe domov.
1: Pa mislil sem, kje vas takole čez dan največkrat ujamemo, kje smo vaša družba, ko nas poslušate doma v službi, v avtu?
0: V avtu, potem tudi, ko pridem iz službe domov doma. Tako da vedno zjutraj, ko se sedem v avtu, ko se pelem v službo, je Štajerski val z mamo.
1: Lepo, kako fajn. In če bi bili pač vi pred mikrofonom, pred mešalko, bi si sigurno zavrteli eno od Nine Pušler.
0: Nino Pušler, točno tako.
1: Tako je, naj zaigra Nemirna kri. Hvala lepa, Simona, lepo popoldne.
0: Hvala tudi vam. Lep dan še naprej.
1: In držimo pesti v petek. Čau, čau.

0: V postelji je Nika Zorjan, tole popoldne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. O polni uri petih pa mikrofon prevzame Nataša. Čas za novice.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Nova kuhinja, Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur, kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako le smo nežno, ampak zihar prispeli do 5. ure, ko je čas za novice. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Potem pa pogledamo še na ceste in kakšno vreme se obeta.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Na občini Kozje so prejšnji teden podpisali pogodbo za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini. Vrednost del je nekaj manj kot 2 milijona evrov, izvedlo pa jih bo podjetje Vocelje. Naložbo bodo sofinancirali s kohezijskimi sredstvi iz dogovora za razvoj regij. Županja Milenca Krajnc na črtih pravi.
4: Leto začnemo še z obsežnim projektom, in sicer vodooskrbe, glavnega vodovoda Kozje pod Sreda, potem pa še širitev vodovodnih omrežij na območju Ješovca pri Kozje in pa obnova vodovodnih sistemov na območju Drenskega rebra, Dobležič in Vrenske gorce.
3: Izpostavlja še pomen naložbe.
4: Se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah in moramo najprej stremeti k temu, da zagotovimo vodne vire, kajti v sklopu tega projekta bomo aktivirali eno vodno vrtino, uredil se bo tudi vodohran.
3: Dela bodo potekala letos in prihodnje leto. Kopalci pa so v akciji RTV Slovenija znova izbrali najslovenska kopališča v 6 kategorijah. Nagrade so dobila tudi kopališča na našem območju. Med velikimi termalnimi kopališči so slavile Terme Olimja, med srednjim velikimi bioterme Mala Nedelja, med malimi pa Terme Paradizo iz Dobove. Med naravnimi kopališči je zmagala Velenjska plaža. Naslove sta osvojila še letno kopališče Ajdovščina in vodno mesto Atlantis. V šolskem sindikatu SVIS pa so kritični do poslanice šolskega ministra Boruta Rončeviča ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev. Opozarjajo, da se minister v njej vzgojiteljem in učiteljem dobrika z besedami, da pomembno sooblikujejo prihodnost, hkrati pa jih izključuje iz sodelovanja pri napovedani reformi. Kot pravijo v sindikatu, minister napoveduje, da bo reforma prinesla več zaupanja učiteljstvo, hkrati pa predlaga spremembo zakona, ki iz svetov vrtcev in šol izločuje 2 predstavnika zaposlenih.
0: To je to.
3: Tako
0: je. Hvala lepa. Pa smo že pri vremenu. Nič kaj se ni spremenilo od prejšnje ure. Deloma sončno. Vreme 19 stopinj, jutri bi naj bilo podobno vreme, občasno bo nekaj več oblakov sicer, ko danes temperature pa od 2 do 7 zjutraj, čez dan pa do 23. V sredo bo še precej sončno, na zahodu pa že bolj oblačno in možno bo tudi kakšna kaplja dežja, v četrtek pa se bodo padavine okrepile in zajele večji del naše lepe Slovenije. Na cestah precej mirno, promet je večinoma tekoč, kar tako naprej, če vas moti karkoli, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo, že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
5: Štajerski val popoldne.
0: Lep pozdrav vsem skupaj.
5: In Silvester.
0: Hvala, ker se naša družba 3 čez 5 bi pekli z nami štrudel na prazniku kozjanskega jabolka. Potem se prijavi in bodi naša pekovska družba ta vikend.

0: Ja sam za ples Novi fosili. Moje srce poplesava, Dejan Dogaja. Luštno pesem za plesat. Sicer tudi hit tedna na Štajerskem valu. Kaj je Dejan povedal v tej pesmi, pa tudi pesem v celoti pa v nadaljevanju.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Pino Rastur. Vabljeni v podsredo na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.si in Petrol.
7: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
1: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju naselja Dobje pri Planini, transformatorska postaja Zgornje Brezje, Suho, Repuš, Jelce, Paridol, Zamlšek in Slatina med 7:30 in 14:00. Prosijo za razumevanje.
8: Moja jesen, moj Štajerski val.

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, točno ob 17:30, ko je na Štajerskem valu čas za slovensko muziko in za seveda hit tega tedna. In kaj menite, katera pesem je? No, se sem že prej povedal. Dejan Dogaj ima pesem Moje srce poplesava in še en pozdravček strani Dejana glede njegove pesmi.
1: Živjo Štajerski val, jaz sem bolj vesel, da je tale moja pesem hit tedna in da je nasploh radi vrtite na radio Štajerskem valu, na katerem sem vedno rad in jaz želim, da tale moja čisto frišna nova skladbica Moje srce poplesava vam dogaja tako jeseni, ki prihaja, zimi, spomladi in pa poleti, da plešete tako kot pravi besedilo in da ste napolno zaljubljeni z vašim srčkom. Tako da, privoščite se jo večkrat na dan.
0: Evo, hvala za tole čestitko. Hit tedna Dejan Dogaja, Moje srce poplesava.
2: Hit tedna, radi imamo naše hite.

0: Dobar dan Štajerskega vala, danes se piše 5. oktober in danes je tak poseben dan, nacionalni dan prijaznosti. To bi mogli biti čisto vsak dan. Se strinjamo, ne? Lepo popovne.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
10: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar Bar in Bina Bar.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Občina Zreče bo na letošnjih lokalnih volitvah zagotovo dobila novo vodstvo, saj dolgoletni župan Boris Podvršnik ne bo več kandidiral. O svoji odločitvi pravi.
3: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
2: Da želi sesti na županski stolček, je prejšnji teden preko Facebooka sporočil Domen Vogelzang, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče. Kandidiral bo podpori liste za Zreče. Meni, da ima občina bistveno više potencijale, kot jih kaže danes. Napoveduje, da bo program podrobneje predstavil na novinarski konferenci. Imen ostalih kandidatov v javnosti še ni. V termoelektrarni Šoštanj pa so danes jutraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine. Ta se bo začel prihodnji teden, še vedno pa je na popravilu del turbine bloka 6, njegov zagon pa je predviden na začetku novembra. V termoelektrarni poudarjajo, da so skrbi glede zagotavljanja toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Za zanesljivo skrbo s toploto v času, ko blok 6 ne deluje, imajo namreč na voljo obe plinski turbini in blok 5. Za konec še dobra novica, bencin in dizel se bosta jutri pocenila. Liter 95-oktanskega bencina, ki je trenutno rekordno drag, bo cenejši za 1,6 centa, cena litra dizla pa bo cenejša za 4,6 centa, za prav toliko bo cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
4: Smo pri vremenu, jutri bo delno jasno, občasno bo več oblakov, temperature pa od 2 do 7 zjutraj in do 23 stopinj čez dan. V sredo bo še precej sončno, na zahodu pa že bolj oblačno in možno bo tudi tam kakšna kaplja dežja. V četrtek pa se bodo padavine ukrepile in zajele večji del Slovenije, možne bodo tudi nevihte. Še na ceste poglejmo in promet je večinoma tekoč tole popovdne, kar je super, kar tako naprej previdno za volanom, če se odpravljate na pot in srečno do tja, kamor ste namenjeni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
6: Štajerski val popoldne.
4: Tako družba za nami je prvo ponedeljkovo oktobrsko popoldne. Silvester sem ga delil z vami, vsem želim lep preostanek dneva, še lepši večer, pa naslišanje jutri popoldne.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
3: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike, narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni. Moški pevski zbor Dramlje je ob letošnjem občinskem prazniku občine Šentjur prejel eno od pisnih priznanj občine. Ustvarja že 50 let, komisija je v obrazložitvi nagrade med drugim pohvalila neprekinjeno, predano in kakovostno delovanje na področju ljubiteljske kulture. Priznanje je zboru podelila za trajen prispevek k kulturnemu življenju kraja in občine, ohranjanje slovenske zborovske pesmi in glasbene dediščine, za povezovanje generacij in uspešno predstavljanje občine v Sloveniji in tujini. Ob prejemu priznanja smo pred naš mikrofon povabili Antona Kolarja, ki je v zboru že vse od začetka in je bil tudi njegov prvi predsednik.
2: Smo dobili priznanje, ki nas je, bi rekel, zelo počastilo, ker nismo niti pričakovali, da dobimo priznanje, ampak se je občina tako odločila in smo zelo veseli. In to je tudi spodbuda še za vnaprej, da še naslednjih 50 let zbor deluje.
1: Koliko pa vas je?
2: Zdaj trenutno nas je 22, je so pa takšna nihanja. Čas je bilo več, čas manj, v glavnem pa tu nekje okrog 20 je pa vedno pevcu. In tudi sem vesel, glih zdaj, ko smo začeli z novo sezono, so prišli tudi 4 novi pevci, mlajši. To me zelo veselje in spodbudo, da bo zbor šel naprej. Zdaj moj sin vodi pevski zbor že 4 leta in kar uspešno deluje.
1: Zdaj slišali smo, da ste prejemniki tudi številnih priznanj, nagrad. Morda vam osebno je katera, ki vam je pa res posebej ljuba vseh teh 5 desetletjih?
2: Ja, veliko je bilo teh priznanj, zdaj vseh bi skoraj težko vse naštel, ampak mislim, da to priznanje, ki smo ga pa danes dobili, je pa pika na i, nismo pričakovali, da bo tudi nas tukaj zraven upoštevali in res je, za 50 let dela je pa mogoče tudi prav, da se tudi male obeleži na tak način.
1: Kaj pa mogoče še nekaj o repertoarju vašem, kaj recimo, katere zvrsti so vam najljubše? Tudi ipavci, ne, verjetno?
2: Ja, vsekakor največ pojemo teh ipavskih pesmi, potem narodne umetniške, galosove, tudi malo težji program, tudi tuji program, angleške, nemške, tudi nekaj hrvaških, ta dalmatinski melos, pač čim bolj široko, tako da je za vsakega nekaj.
1: Čestitke moškemu pevskemu zboru Dramlje in uspešno ustvarjanje tudi vnaprej želimo. Z Antonom Kolarjem sem se pogovarjala Anja Devčman.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizidela v meseca maja.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedine na žlico. Štrudl apsolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Ža...
4: Sevni, potem pa tudi kaj sladke, kakšne palačinke se bodo vedno našle gor.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in

0: oblikovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar.
1: Iluzionist Magic Aleksander.
0: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
1: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabi.

0: 10 oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

tradiciji Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka, ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val

0: bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
2: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
2: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.